0: Y pues así estas veces falamos con él porque presenta alguna novela, otras veces porque ten ahí a posibilidade de facer un concerto con música como a que está a sonar, pero de repente pues nos aparece con una novidad de mañán, presentación en Vigo, a partir das 8 na Asociación Eva Meoroza, con Xavier Romero, Silvia Penas, pues ten outra presentación. Aí está pues todo de algún xeito preparado, e por eso queremos saudar a Francisco Castro, que xa está en liña con nós. Francisco, que tal? Bos días.
1: Hola, moi ben, bo día, Eva.
0: Bo día. Bueno, parabéns, porque outro fillo máis.
1: Sí, outro fillo máis, e un fillo ademais moi moi especial, porque o meu libro número 28, eso non os fai especial, pero sí que é a primeira vez que vou publicar un libro de poemas. Atrás quedan pois un ensayo e 26 libros de narrativa, entón, bueno, pois ahora casi os meus 60 é o momento de intentar a poesía.
0: Bueno, que tal foi este momento así, cando un se pon a, pues eso, a escribir todo tipo de sensacións e sentimentos? Porque algo así tamén, como facer cancións, non? A letra, ao final, é o que pesa máis, non?
1: Sí, a ver, unha canción non deixa de ser un poema a que lle poñemos música, non? De feito, a poesía chamase lle lírica e ven de lira, ven dun instrumento musical, porque naceu para ser cantada. Entón, bueno, este libro naceu case sen querer, non? Hai aproximadamente un ano, recordo ademais a mañá exacta na que naceu o primeiro poema, non? Dunha maneira un pouco sorprendente, porque tampouco tiña na cabeza eu a idea de escribir un libro de poemas. Víame bastante incapaz de poder facer algo así, o cal pode, bueno, pues pode chocar, non? Alguén que leva tanta obra detrás, pero a poesía é un tipo de exigencia lingüística desde o punto de vista artístico moi moi especial. Detrás dun poema saliu un segundo e cando me decatei pois teña un libro.
0: Poemas a dedicados a quen? Bueno, porque hai que coller moitos aspectos da túa vida, ¿no, Francisco, supoño?
1: Sí, eu creo que un poemario que si hai que responder a quen está dedicado, pues va a quedar fatal, pero ya está dedicado a mí mesmo. Es decir, é un poemario que nace dun proceso no que estou metido dende hai aproximadamente 3 anos, que son unha serie de cambios importantes que houve na miña vida, non? A decisión de dedicarme profesionalmente a arte, a vivir da literatura, a vivir da música, o feito de abandonar a cidade, eu que son un urbanita, ou era un urbanita, destos que lle gustaba respirar o CO2 dos tubos de escape, pois decidí marcharme á aldea, unha aldea remota do interior da provincia de Pontevedra. Estou agora falando vos dende ali, vendo unha camelia que está vendo para min, detrás hai unha laranxeira, e non hai ninguén en bastantes metros na miña contorna. E nace do proceso de búsqueda de un mesmo, non? De alguén que leva toda a vida moi moi exposto e moitos sitios e facendo moitas cousas, e un día di, vou parar, vou me recoller e vou a respirar. E dai nace, por iso o título, como se a memoria RAM, que é a memoria dos ordenadores, eso que está aí nunca se borra, pois poñerse a cero e comezar de novo, non? É un libro dun renacemento, dun querer dicir, empezou de cero, agora son outra cousa.
0: Que, pois, imos comprobar ou imos escoitar como se anuncia en todas as redes, basicamente, son así.
2: Hai comandos guerrilleiros que insisten en que paga a pena quedar co que ofrece a pantalla. E hai profetas que anuncian a morte entre escorpións que caerán do ceo, entre fanfarras de trompetas apocalípticas, se non escapamos de toda esta cibernética posesión diabólica. Como dono da miña propia vida, procuro na escrita dun poema a solución. A dicotomía é ou quedar e morrer cun sorriso, ou escapar e vivir dolorosamente, pero vivir.

0: Pues así é como se anuncia en redes o que ocurrirá mañá. A verdade que, tendo esa poesía tan ben leída, non te pedimos xa que leas ante en alguna do libro, pero é certo que son así como intensas, distintas e con un público especial, supoño, non?
1: Sí, bueno, é o que ten a poesía, non? A poesía exixe un tipo de lectura demorada, que nos tomemos con calma a lectura, non? Hai xente que di que eu non leo poesía porque non a entendo, e eu sempre fago o mesmo, collo un libro de poemas e leolle despacio. E entón é cando albiscan algo, non? A narrativa permítenos ir rápido, a poesía merece lentitude, quizáis como a vida. Por eso dicía que este poemario nace tamén cando eu lle meto un freno a miña vida, non? Eu tiña a sensación de ir por autoestrada sempre coa sexta marcha metida, e agora movome en primeira e segunda marcha e moi feliz.
0: Bueno, así como se vemos que se estanca o aluguer turístico, sí que é certo, Francisco, que o sector do libro acumula 12 anos consecutivos de crecemento en España. É un papel al alza, pois de feito estamos vendo incremento nas vendas total e absolutamente cada día, non? Isto é unha boa sinal.
1: Sí, a ver, hai que celebrar eses datos, pero hai tamén que matizalos, non? Fronte dos agoreiros que allá nos falaban da desaparición do libro en papel, e que pedían xa inmediatamente que todo fose libro electrónico, etcétera. Bueno, tiven que aturar a máis de un experto, entre aspas, que dicía esas parvadas. O certo é que o libro en papel goza de moi boa saúde, é certo que os índices de lectura suben, pero se logo xa vamos por linguas, a cousa cambia bastante, non? É dicir, no caso da lectura en lingua galega, os datos non son tan optimistas, estamos movéndonos alrededor dun 8% de libros en galego, de cada 100 libros que se venden, 8 son en galego, e aí va incluído o libro de texto, co cal estamos diante dun panorama bastante bastante negro, non? Pero bueno, non é cuestión hoxe de poñer o acento sobre o negativo, é si celebrar que en xeral o sector goza de boa saúde, como moi ben dís, a previsión é alza.
0: Bueno, así que a presentación de mañán con varias voces din que a poesía é o máis complicado, non só de escribir senón de leer, por lo tanto será todo unha expresión artística, non? A que se viva.
1: Sí, aparte vou ter a sorte de estar con Xavier Romero, o editor da editorial Elvira, que é quen publica o libro, e sobre todo con Silvia Penas. Silvia Penas, aparte de ser unha das grandes poetas actuais, é unha recitadora, é unha artista absolutamente incrible, non? É capaz de convertir calquera clase de texto nunha experiencia estética intensa. Entón, creo que nese sentido, os que nos acompañen mañá ali na Asociación Évame Oroza, pois o van a pasar moi ben.
0: Pues ahí estará todo o que queira participar activamente en unha presentación do mundo da poesía, poesía en galego, que aquí en Galicia ten bastante aceptación, ¿verdad? De así como
1: sí, claro.
0: Falar de... Hai moitísimos certámenes, hai moitísima canteira, por decirlo así.
1: Bueno, tanta canteira hai que temos unha chea de premios nacionais, non? De que son poetas, hai xente dun nivel excepcional. Eu veño de ler, aí uns días rematei, tiña o pendente o poemario Feliz Idade de Olga Novo, e é difícil atopar, non che direi en Galicia, diríache que en toda a contorna da cultura occidental, libros que estean á altura dese poemario, por exemplo, non? E bueno, unha das primeiras manifestacións literarias cultas en Europa é a lírica, a poesía galego-portuguesa, non? É dicir, nós temos unha tradición de 800 anos facendo poesía, xa.
0: Totalmente. Pois, Francisco, que sexa unha estupendísima presentación. Seguramente se lle poña banda sonora a moitas delas, porque é inevitable, non? Con a poesía. Moitas grazas e que sexa todo pois un éxito.
1: Moitísimas gracias a ti, Eva.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos este primero Voces de Bergantiños de esta semana. Facémoslo con ceos cubertos, cosa que se agradece. Temperaturas algo máis suaves son as que imos ter durante esta xornada de luns. E veremos como vai seguir evolucionando no meteorolóxico esta xornada e botaremoslle unha ollada ao día de mañá cando conectemos cos compañeros de Meteo Galicia. Fin de semana con temperaturas altísimas, me atrevería a decir. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe escoitando como soaba en parte a Costa da Morte esta pasada fin de semana. Unha fin de semana cargada, por certo, de citas deportivas.
1: Muy divertido.
2: Sí.

Pois algúns dos sons que rescatamos desta fin de semana, moito deporte, o longo e ancho da Costa da Morte. Sexta cross de obstáculos Terra do Wagner de Dumbría, Handball Festival de Carballo con máis de 500 nenos e nenas desfrutando do balonmán, Día do Deporte na Laracha, Trial en Vimianzo, Campeonato Galego Infantil e Clásico, Festival Valsiña Fest en Carballo con exhibición de skate, e o máis destacado tal vez desta fin de semana no Deportivo sexa o ascenso a Hockey Prata do Lubians Carballés. Son as 12:03, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns 15 de xuño.

A APLU executou 4 derrubamentos na zona durante o pasado ano, construcción sen rematar, casetas de madeira, os principais obxectivos da Axencia Urbanística da Xunta. A Fundación Amancio Ortega financia o edificio social Carballés, aportará 7,8 millóns de euros a un inmoble situado na Vázquez de Parga. O Lubians regresa ao Kei Plata, vencía ao Aluche por 4-3 en Carballo, co resultado na ida de 2-2, facía o ante máis de 400 persoas.

Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns 15 de xuño. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

E hoxe está previsto que comece a funcionar o servizo de salvamento e socorrismo nas praias da Laracha e Carballo e esta pasada fin de semana, con estas temperaturas que vivimos, iso fixo que moita xente se achegara aos areais e que se metera na auga. Non estaba o mar para confiarse moito e hubo sustos, menos mal que razo, e praia de surfistas que o sabía na zona. Tiveron que exercer de socorristas en varias ocasións.

A Fundación Amancio Ortega financiará o edificio que albergará as entidades socias carballesas. A aportación será de 7,8 millóns de euros para a construcción e equipamento do mesmo. A realización deste proxecto xa estaba cristalizando con fondos propios e fondos europeos, pero con este convenio o Concello non poñerá nada e a cantidade será superior. As obras comezarán nun prazo máximo de 18 meses e estará operativo a máis tardar dentro de 4 anos. Este é un dos temas que trataremos hoxe con Daniel Pérez, alcalde de Carballo. A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, a APLU, adscrita a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, impulsaba o ano pasado a demolición de 4 infraestructuras na zona. Os datos acaban de ser publicados pola propia Axencia no seu portal oficial, un exercicio de transparencia que antes era moi habitual, con actuacións periódicas ao longo do ano, e agora poden pasar ata 2 para que se coñezan esas informacións. Os patróns mantéñense edificacións pequenas ou sen rematar de construir en suelo donde non é posible facelas, xa sexa solo rústico ou en áreas de dominio público marítimo terrestre. Esas 4 construccións derrubadas por propia iniciativa dos promotores estaban en outros tantos concellos. Unha delas en C, en plena zona de servidume de protección de dominio público marítimo terrestre. Outra en Fisterra, un chiringuito de Madeira, tamén en zona de servidume e protección de dominio público marítimo terrestre. Tamén houve outra en Camariñas, nunha construcción sen rematar, de novo, moi poucos metros do mar. E o cuarto caso foi a mediados de setembro en Carballo, nun lugar da parroquia de Berto. Tratábase dunha construcción inacabada para uso residencial que se levantara en suelo rústico.

As previsións de visitas este verán a Costa da Morte son boas. Queda exactamente unha semana para o inicio oficial do verán. Se ven a Costa da Morte ou na Costa da Morte o incremento do fluxo de visitantes xa se percibe nos aloxamentos. O Camiño dos Faros e o Camiño de Fisterra e Muxía son o principal aporte. O parador Muxián, o Hotel de Valar do Mar, de Camariñas ou Alda Corcubión xa están completos ou contan con encher en algunhas datas deste mes, sobre todo a finais, algo que se estende a moitos máis establecementos para as mensualidades de xullo e agosto.

0: En los deportes seguimos destacando esa volta do Escola Lubiáns de hockey a hockey plata. Acababan onte ese ascenso os carballeses despois de impoñarse por 4-3 ao Aluche. Volve o Lubiáns a categoría de plata 2 anos despois e hoxe serán protagonistas da última parte do Voces de Bergantiños.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: A esta hora pasamos pola información meteorolóxica e vou dicir algo que igual non queda demasiado ben tratándose da meteoroloxía, pero casi que agradecemos ter nubes hoxe sobre as nosas cabezas. María Souto, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal, bons días. Hai que agradecelo, hai que agradecelo. Eu creo que somos a envexa, non? A mellor de outros puntos onde pois non teñen sequera este pequeno alivio, non? Das temperaturas.
0: Sí, sí. Pero vais a notar, non? Ese alivio, claro.
2: Sí, sí, efectivamente. Ahora comezamos unha semana na que, bueno, vamos a continuar con tempo seco, con tempo de verán, non hai previsión de borrascas, nin de chuvias, pero sí con un suavizado das temperaturas, porque, bueno, pues casi van a vir todos os días cortados polo mesmo patrón. É decir, tanto hoxe como tamén nos vindeiros días vamos a comezar cos ceos cubertos, con estas néboas, nubes baixas, toda esta humidade, que polo tanto, claro, impiden que o termómetro se dispare demasiado. É verdad que despois unha vez que abra, a masa de aire sigue sendo cálida, pero claro, non nos imos ir a esas temperaturas extremas, non? Como tivemos en xornadas pasadas, sino que hoxe os valores máximos pues quedarán en rexistros de 22, 23, 24 grados, é decir, temperaturas, bueno, propias de verán, altas, pero non disparadas, por decir así. De momento, pues, o recorrido moi parecido, parece que cara aos xoves, quizáis a temperatura volva a subir un poquinho máis, e xa nos quedemos algo máis preto dos 30 graus, pero de momento comeza a semana, bueno, pues, con este patrón de nubes baixas e néboas pola mañán, ceos máis abertos pola tarde, estas néboas que volverán a entrar de novo cara a noite.
0: A que temperaturas chegamos esta fin de semana aquí na Costa da Morte? María, por curiosidade, de que, bueno, xa sabemos que foron moi altas.
2: Sí, efectivamente, tivemos 2 días en levada moi cálidos. Destacamos sobre todo a xornada do sábado, por exemplo, na estación que temos en Ruso, en Carballo, a máxima foi de 36,8 graus, pero aínda quizáis sorprenda máis que a estación de Malpica e ao ladiño do mar o termómetro chegou a 33 graus, non? A verdade é que son temperaturas extraordinariamente altas que todo notamos. Onte domingo fixo moita calor, pero menos, aínda que parece mentira, en Carballo se chegou a 30 graus, en Malpica tiveron 28, decirles en Malpica que con 28 non tuveron tanta calor, dirán, pero isto que é, non? Porque efectivamente a xornada do sábado foi ese pico extremo de calor con temperaturas que dende logo bateron rexistros, non? Desde que temos estación meteorolóxica, pois nunca chegamos a unha temperatura tan elevada, por exemplo, na zona de Malpica, pasou, por exemplo, na estación que temos na Torre de Hércules, na Coruña, que tamén se chegou a 36 graus aí, que está casi encima do mar a estación, e tamén, bueno, pois foi unha situación moi peculiar, moi excepcional, bueno, pois que agora, como xa vedes, a situación é completamente distinta, vamos para unha semana dentro da normalidade, dentro de que se xa un tempo de verán.
0: Bueno, pois quedámonos con todo isto. Chegou un pouco o verán anticipado de máis,
2: sí. Pero bueno, oficialmente comeza o domingo, que é a estación.
0: Pois eso, xa vamos mirando cara aí. María, que teñades moi bo inicio de semana en Meteo Galicia, escoitámonos mañá.
2: Perfecto, ata loguiño.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Esta fin de semana houve moitísima actividade de novo no Concello de Carballo. Xa decimos que cando comeza xuño, comeza o mes do San Xoán, no Concello Carballés. Moitas cousas das que falar, moita actividade, pero sobre todo esta fin de semana falábase dunha noticia. O sábado publicaban os nosos compañeros da Voz de Galicia, titulaban: La Fundación Amancio Ortega financia o edificio social Carballés, aportará 7,8 millóns de euros a un imoble situado na Vázquez de Parga. Daniel Pérez, alcalde de Carballo, que tal, como estamos?
3: Hola, bons días. Pois moi ben, a verdade é que moi ben. Con menos calor, xa deixa tan pouco máis fresco o día e moito mellor.
0: Tamén falaremos desto, pero o primeiro é o primeiro, alcalde. Nas tabernas estes días falábase de moitas cousas, pero sobre todo desta financiación do edificio social de Carballo, a Fundación Amancio Ortega, 7,8 millóns de euros. Dende logo é unha boa noticia.
3: Eu creo que é unha noticia boísima para Carballo, unha noticia desde logo de alcance, polo que representa, polo que vai a supoñer, sobre todo para moita xente do noso concello. Hai que recordar que, bueno, o edificio de entidades sociais xa estaba de alguma maneira, había unha folla de ruta para a súa execución, por iso se chegou aos fondos, ao SEDIL, non? Como esos fondos SEDIL que nos permitirían acelerar levantar ese edificio. Pero aínda así non, dentro do concello, dentro do goberno, non estábamos satisfeitos, no sentido que había unha posibilidade contemplada nos propios fondos SEDIL, non, de financiar con financiación externa a aportación municipal. Seguimos traballando nesa liña, xa levamos varios meses traballando nesa liña. Surxiu, presentouse este proxecto á fundación porque entendía que entraba dentro da filosofía de actuacións que se financian desde a fundación. E, bueno, o resultado está aquí. Pasamos dun proxecto inicial moi digno, que cumplía con todos os estándares de calidade, de funcionalidade, de servizos, pero adaptado, lóxicamente, a capacidade orzamentaria do noso concello e a eses fondos edil. Pasamos dos 4 millóns e medio, ou 4, casi 4 millóns e pico, aos 7,8 que financia a fundación. Eu creo que é unha nova absolutamente positiva, que eu creo que todos os carballeses e carballeses de logo teñen que estar contentos por haber acatado isto.
0: A fundación farase cargo da construción e do equipamento.
3: A fundación o que fai, vais a firmar un convenio. O que fai a fundación é aportar o montante, os 7,8 millóns, o proxecto. Hai que recordar que o proxecto xa era un proxecto que viña era o resultado do concurso de ideas, do que resultou o gañador un equipo redactor, unha oficina de arquitectura, e ese proxecto foi o que se lle presentou de alguma maneira a ese proxecto gañador a fundación. Explicouselle tamén, lóxicamente, expuxemos o que significaría este novo edificio a nivel do noso concello, pero tamén a proxección que ten a nivel de comarca, porque moitas das entidades sociais que vai albergar, que van a ter a súa sede ou o seu espazo para prestar servicios no edificio, teñen un alcance municipal. Por lo tanto, eu creo que iso tamén foi un feito determinante para que a fundación apostase por financiarlo. E a fundación, xa te digo, o que fai é aportar esa cantidade, o que é a construcción, a execución, lógicamente despois a titularidade vai ser do concello.
0: Non sei que lle preguntei, porque para min que lle preguntara precisamente isto.
3: Ok.
0: Me preguntaba eu que, no, que se iba a encargar, que iba a financiar precisamente o que é a construcción e o equipamento.
3: Sí, pero que non executa, non
0: executa. Perdón, igual dixen, vale, por eso estaba eu despistado, alcalde, por eso
3: claro,
0: estaba eu despistado.
3: Claro, executaba...
0: Vale.
3: Que non executa eu,
0: perdón.
3: Nada.
0: Bueno, que non é o habitual, ¿no?, que a Fundación Amancio Ortega financie un proxecto destas características, porque básicamente porque é un proxecto dunha administración, por así decirlo. Non suele entrar en este tipo de colaboración.
3: Comentámoslo además con este caso cos interlocutores da Fundación, que a Fundación normalmente nunca fai. Chega a acordos ou firman así na convenios deste tipo con concellos pequenos, con concellos medianos como o noso, sí que o ten feito ca Xunta, pero poucas veces se dá unha situación así. É máis, lógicamente o convenio que vamos a asinar, tivemos que adaptalo a determinadas adaptacións na redacción por tratarse dun concello, porque normalmente con entidades privadas ou ca Xunta de Galicia. Eu creo que xa che digo, é para estar moi orgullosos de que a Fundación entendese o que se vai significar este edificio para o noso concello, entendese o necesario que é, entendese que este goberno leva anos traballando en facer que ese edificio sexa unha realidade, pero lóxicamente, cando falamos, xa se falamos de 4 millóns e medio, xa é unha cantidade importante para un concello da nosa capacidade, pero claro, falar ahora dun edificio que pasa 7,8 é xa un salto de calidade absolutamente brutal.
0: Cales son as condicións para que a Fundación Amancio Ortega apostara por este proxecto? Quero dicir, hai unha serie de condicións como que, por exemplo, se dea servicio, sí ou sí, durante polo menos 15 anos.
3: Sí, non é tanto condición, sino como determinadas cuestións que no convenio que deberían ser reflexar, é que unha delas era esa, non? Que o edificio durante determinados anos cumplirá a función social. Nós tiñamos que, xa lle comentamos, que a nosa mentalidade deste goberno era que este edificio nacía precisamente dese proceso de escoita para das necesidades que tiñan as entidades locais, nacía para cumplir esa función social, mentre depende deste goberno, lógicamente, esa función vai ser a que vai a ter. Eu creo que está totalmente interiorizado que ese edificio ten que ter esa función, agora que outra cousa é que houbera que fixar un período. Non hai ningún problema, ese edificio vai ter sempre esa función, creo que non hai dúbida ninguna, para iso...
0: Diseñouse especificamente nativo, para isto.
3: Para iso, efectivamente, hai un diseño específico pensando nesa función, e eu creo que era máis unha cuestión de... É verdade, a pesar que pode haber cambios de goberno, pode haber cambios de decisión política, pero que, por tanto, había de alguma maneira que blindar ese uso social. Xa lle comunicamos, eu comuniquei personalmente que, logo, mentre nós estemos aquí, ese edificio vai ter esa funcionalidade, porque naciu para iso e terá que seguir prestando os servizos nese sentido, no ámbito social.
0: As obras deberían de arrancar nun prazo máximo de 18 meses, en 4 anos, debería, desde que empecen as obras, debería de estar xa en funcionamento.
3: Eso é unha cousa que se reflexa no convenio, despois, outro elemento importante para que a Fundación acollese tamén a presentación deste proxecto é que nós indicamos que estábamos moi interesados en que houbera unha aportación na medida que fose económica por parte da Fundación, pero que dentro do Concello tiñamos unha folla de ruta marcada. Chegouse a este edificio, Circus Fondos Edil, que aceleraron a súa execución, ou van a acelerar a súa execución, contamos cos fondos Edil, estamos, así yo indicamos, cando estivemos a primeira noite, indicamos que estábase redactando o proxecto estaría rematado a finales de verán, es decir, neste verán, e unha vez que este finalizado o proxecto, automáticamente xa se ia iniciar con ou sen fundación a licitación da súa execución.
0: O sea, que antes,
3: por tanto,
0: incluso,
3: para empezar, incluso se todo vai ver, os procesos de contratación sempre teñen os seus tempos, os seus plazos e os seus posibles incumbintes, lógicamente, pero se todo vai ben, eu creo que a finales de ano podríamos estar xa ter licitada a execución e estar xa empezando a executarse, non é a finales de ano, a principios do ano que ven. Outra cousa son os tempos que se poñen lógicamente no convenio por un motivo máis que nada de cautela e para dar tempo. Pero eu creo que foi tamén un elemento determinante. A Fundación soube desde o primeiro momento que non sou edificio de entidades sociais, íbamoslo a facer sí ou sí, pero lógicamente entendíamos que encaixaba moi ben na
0: filosofía da propia Fundación.
3: Sí, na filosofía da Fundación, e que, polo tanto, podía ser interesante. Así o entenderon e aí está, aquí estamos.
0: E agora que vai pasar con eses fondos edil que había destinados para este edificio?
3: Sí, vamos a ver, a aportación da Fundación o que fai é minorar a aportación municipal sobre o proxecto que se presentou para os fondos edil. É dicir, que vamos... É máis, a aportación que fai a Fundación, un proxecto inicial, ¿no? que é o que se presentou aos fondos edil, que supoñe unha inversión de 15 millóns, vai a supoñer que a inversión final se achegue a casi os 19 millóns. Iso é basicamente así. Nos, lógicamente, tamén lle indicamos, porque tamén falouse nas diferentes reunións, que era un motivo tamén de preocupación, e tamén un motivo de pola nosa parte, ¿no? de que había, que pasaría se ao final financiaban, como nos manifestaron, totalmente eles o edificio. Non sei se indicamos que eso, bueno, non habría problema, porque nos, no momento en que vimos que era posible, dentro do goberno, vimos que era posible chegar a un acordo ca Fundación, automáticamente xa nos puxamos en contacto co Ministerio, co Madrid, para, de alguna maneira, indicar e si conseguiremos financiación, como terían caixas non nos fondos edil. Desde o primeiro momento no Ministerio que nos indicaron é que esa posibilidade de aportación privada estaba contemplada nos propios fondos edil, que máis que o problema non era o que é, senón que era o como, que, bueno, era unha cuestión de ir traballando, ver como encaixaba e que, en principio, non habría problema. Estamos neso, seguimos mantendo contactos. Agora, a finales de ano, ábrese unhas portas de que chaman ventanas de portas non ventanas, sí. Unhas ventanas de adaptación do fondo edil, que será aí onde habrá que tratar esta cuestión, pero xa te digo, xa houve diversas reunións, tanto telemáticas como incluso en persoa en Madrid, para sobre esta cuestión, e buscar ahora como encaixa ou como afecta de alguna maneira os fondos edil que a Fundación financie íntegramente este edificio. Agora, pero de todos modos, te sabes que son de letras, é moito de letras, pero hai unha cuestión que eu creo que non se debe perder de vista, é dicir, estamos ante unha asina financiera, estamos ante uns fondos edil que iban a supoñer inicialmente 6,5 millóns para Carballo, sí. para inversións, para as inversións sobre o proxecto que se presentou, era que o que vai aportar a Fundación é só para o edificio de entidades sociais 7,8 millóns. Sí. De 6,5, 7,8 millóns. Está claro que isto é solamente se pode considerar como algo moi positivo para a nosa vila.
0: Estamos totalmente de acordo. Bueno, sin duda, unha moi boa nova para Carballo e comarca, sobre todo para esas entidades sociais e para a xente que fai uso das mesmas. Alcalde, vimos dunha fin de semana con moitísima actividade de novo.
3: Perdona, antes de seguir, creo que vas a querer cambiar un pouco de tercio.
0: É que teño moitas cosas que tratar, alcalde.
3: No, simplemente apuntar unha cosa que me parece moi importante para que a Fundación aceptase financiar este proxecto. Era o modelo de xestión, o noso modelo de xestión, é dicir, faz un edificio que vai ser xestionado polas propias entidades sociais. Sí. É dicir, temos xa a outra escala o exemplo dos locais sociais, non? Que son xestionados polas asociacións ou polos propios veciños e veciñas, xa sabemos como funciona, creo que era importante que se foran as propias entidades as que xestionasen dentro dunha ordenanza municipal, lóxicamente, de funcionamento, pero que se encargasen elas mesmas da xestión. Por lo tanto, eso creo que tamén é un elemento determinante, un elemento, ademais, innovador neste tipo de edificios, que vai facer que, ademais, sexamos referentes, non só en canto ao concepto mesmo de edificio de entidades sociais, non ten incluso tamén en canto a súa forma de xestión e de xestionalo.
0: Tampouco dixemos que isto se vai a aprobar o luns que ven, que
3: sí, non, vamos o luns a
0: que ven, non, o seguinte, o último,
3: o 29, despois da festa do bosque.
0: Vale, pois aí terá lugar eso, esa aprobación en pleno.
3: En pleno.
0: Eso, que decía o alcalde, moita actividade na previa do San Xoán, que estamos no mes do San Xoán, fin de semana con altísimas temperaturas. Oxe, dende oxe está aberto o servicio, confirmamos que oxe abre o servicio de socorrismo en Carballo.
3: Así na oxe, sí, os socorristas.
0: Como diría que, lástima que non estivera xa funcionando esta fin de semana, quen sabía as temperaturas que íbamos ter. Por certo, algún susto xa hubo, Esto para todos os nosos ointes, si non hai socorristas, mellor non tentar a sorte, que hubo surferos que tiveron que botar unha man para sacar a máis dun. Non hubo que lamentar ningún problema, ¿no? Quero dicir, ao final, todo o mundo ben.
3: Eu creo que é moi importante, hombre, se non hai un servizo de socorrista, sabemos como son, claro. como é o mar de Razo, como é o tamén Baldaio, e, bueno, son mares que hai que coñecer, que hai que respetar, mentre que non estiver o servizo, lógicamente hai que tomar as precaucións. E, sobre todo, se non se coñece o mar. Se non se coñece o mar, hai que ter moito, moito cuidado.
0: Bueno, pois, dende hoxe, xa estarán 32, se mal non recordo, falo de memoria, falaba eu con Miguel Valles a semana pasada, creo que son 32 os socorristas.
3: Pode ser, sí. Non sei a cantidad exacta. Eu sei que viñan hoxe, precisamente van a asinar hoxe, e, por lo tanto, a partir de entre hoxe e mañan, o servizo xa estará en funcionamento.
0: Volvendo ás actividades, o San Xoán ainda empezará a partir da semana que ven, do 21, pero xa levamos fins de semana tras fin de semana con moitísima actividade. Moi protagonista, por exemplo, deporte, nesta fin de semana, con ese ascenso a hockey prata para o Lubiáns. Volve a categoría de prata do hockey nacional, tamén moita actividade actividade en torno ao Balomán con ese Handball Festival, e a todo isto, bueno, nacía o Balsiña Fest, moitas máis cosas que tivemos durante esta fin de semana. Xa estamos en festas, alcalde.
3: Sí, eu creo que o mes de xuño sempre é un mes, bueno, é verdade que eu creo que estamos moi acostumbrados a que cada fin de semana haxa moita actividade deportiva, cultural e social en Carballo, pero é certo que no mes de xuño parece que esa actividade se incrementa, a oferta é múltiple. Eu creo que este fin de semana é un exemplo, es decir, temos, no aspecto deportivo, creo que o máis importante, máis orientable, desde logo, é ese ascenso merecidísimo a Hockey Plata do Lubiáns. O ambiente que se respiraba no pabellón era alucinante, foi un partido moi intenso, desde logo eu creo que é un orgullo, é decir, que ter un equipo así, que vai disputar agora xa nesa división de plata, vai levar o nome de Carballo por todo o estado. Eu creo que é moi importante, xa te digo, que se viviu este fin de semana na Liga foi moi bonito e moi emocionante, así que solamente se lle pode dar parabéns, non só aos xogadores, non tamén á directiva e a todos os seus seguidores que ateigaron o Carballo Calero, empuxaron moitísimo para que ao final ese 4-3 permita que o Lubián suba a División de Plata. E o Humboldt, lóxicamente, tamén había que ver na clausura toda a bancada ateigada do pabellón do Vila de Noia. Estamos falando que por ali pasaron máis de 510 nenos, nenos e nenas, con as súas respectivas familias durante 3 días, algúns hospedados aquí, outros aloxados, coas familias movéndose pola vila. Foi tamén unha auténtica festa do Balonmán. Eu creo que acertaron nese cambio de datas.
0: Eu creo que non, eu creo que non, alcalde.
3: Por que?
0: Bromeábamos ali arriba co calor que facía.
3: Bueno, vamos a ver.
0: Pouco, vale, que a última de Semana Santa choviu a chuzos, pero...
3: As cousas claras. É dicir, tamén é casualidade.

0: toda a bancada ateigada do pabellón do Vila de Noia. Estamos falando que por ali pasaron máis de 510 nenos, nenos e nenas, con as súas respectivas familias durante 3 días, algúns hospedados aquí, outros aloxados, coas familias movéndose pola vila. Foi tamén unha auténtica festa do balonmán. Eu creo que acertaron nese cambio de datas.
1: Eu creo que non, eu creo que non, alcalde.
0: Por que?
1: Bromeábamos ali arriba co calor que facía.
0: Bueno, ver, hombre, tanto, vamos a ver.
1: Pouco, vale, que a última de Semana Santa choviu a chuzos, pero...
0: As cousas claras. É dicir, tamén é casualidade. Xa
1: tamén é casualidade.
0: Se lle dixen a Toñito, dixen, bueno, fostes escoller un fin de semana máis caluroso da historia, casi.
1: Bueno.
0: Pero bueno, máis ou menos...
1: Bromas aparte, eu creo que sí, sí.
0: Non, mas actuaron, eu creo que foron actuaron con criterio de prudencia moi importante, porque, por exemplo, retrasaron moitos partidos que eran pola tarde para a noitiña. Eu creo que iso tamén foi importante. Isto está claro que foi unha circunstancia excepcional, esta calor, pero eu creo que aceptouse con esa nova data, e máis que nada polos visitantes que houve, polos equipos que viñeron, e polo ambiente, que desde logo era tamén importante. E despois o Valsiña, eu creo que o Valsiña, sabes que me gusta a música, pero o Valsiña eu creo que é algo máis. Está, é certo que é o primeiro ano, eu creo que hai que felicitar a Concellería de Mocidade, a Barreiro polo traballo, e ao resto tamén de xente que do concello que colaborou, é moito, para que o Valsiña fora un éxito, lógicamente tamén a xente da hostelería que tamén colaborou, que de maneira que tamén puxeron a súa parte nese festival. Eu estive pola tarde nas exhibicións de skate, o ambiente era increíble, é dicir, por encima facía bo tempo, había grandes skaters, desde logo, había moi bo ambiente, e despois as actuacións xa pola tarde foron, bueno, pola tarde noite foron increíbles. Solamente hai que ver algún vídeo que circula por aí de como estaba a rapazada con el ejido, con Tunaboy, con algún máis, para darse conta de que o Valsiña foi un éxito da Concellería de Mocidade, conxuntamente con os tres da Calle da Estrella, e que eu creo que é o principio dun novo festival que xunto co Rocking sitúa xa a Carballo non como referencial tamén no aspecto musical.
1: Bueno, pues eso, había que repasar tamén o acontecido esta fin de semana en Carballo. O tempo acompañaba demais. Que estamos en San Xoán. Alcalde, grazas por arrancar prácticamente a semana con nos aquí no Voces de Bergantiños. Que vaya ben.
0: Grazas a vos, como sempre. Bo día.

0: 12:30, 3 minutos do mediodía. Despedimos ao alcalde de Carballo, a Dani Pérez. Temos que facer un alto no camiño, volvemos con máis protagonistas. Imos pasar polo Colexio Fogar, polo CEI Fogar de Carballo, porque mañán teñen unha feira solidaria. Vanos explicar unha das alumnas. Repasaremos, faremos balance do que deu de si a 57 edición de Feira Auto en Baio. Parece que foi bastante ben a cousa. Pasaremos por Apetéceme Coñecer a visita aos estudos un luns máis, o profesor Viña Patiño. E hoxe buscaremos o peche do Voces de Bergantiños con protagonistas do hockey. O Lubiáns volve á categoría de prata, diso, imos falar para ir despedindo o primeiro Voces de Bergantiños desta semana.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos, con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 ou consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
3: Este verano ten dos dedos de frente, o cuatro. Utiliza la regla de los dos dedos.

0: dos dedos de fotoprotector en cara y cuello y dos en cada brazo. Y cuatro dedos en espalda, cuatro en cada pierna y cuatro en el torso. Y renueva tu fotoprotector al menos cada 2 horas. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar, informar, prevenir.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: E a día de hoxe, luns 15 de xuño, hai moitos rapaces e rapazas que encaran esta semana con ilusión, entendemos que tamén nervios, foi a última semana de cole, antes de que cheguen as vacacións, algúns e algunhas, ainda terán algún examen esta semana, esperemos que sexan poucos, o venres iránse de vacacións, e hoxe facemos parada no Colexio Fogar de Carballo, porque antes de marchar de vacacións, no Centro Educativo Carballés teñen preparado para mañá unha feira benéfica. E hoxe ímonos a chegar ata o curso de sexto de primaria para falar con Daniela, vai ser ela alumna do Fogar de Carballo, que nos conte que o que teñen preparado para mañá. Daniela, que tal, como estás?
3: Ben.
2: Ben vida.
3: Gracias.
2: Mira, estades na última semana de clase, entendo que estades contentos e nerviosos. Non sei se ti acabaxe xa os exames, ou ainda tes algún.
3: No, ainda teño algún.
2: Bueno, que pasen rápido, non? Que pasen ben.
3: Sí.
2: Bueno, contentos. Última semana antes das vacacións. E mañá tendes esa feira benéfica. Cantas edicións levamos desta feira no Cole Fogar? Porque nos últimos tempos fais todos os anos para rematar o curso. Cantos anos fai que empezaxedes a facer esta feira benéfica?
3: 4 ou 5.
2: Vale. Mañá a xente vai poder ir mercar produtos ao cole.
3: Hombre, claro. Toda a xente que queira.
2: Toda a xente que queira. Pode entrar quen queira. Porque é unha feira benéfica. É o que se recaude. A donde vai?
3: Pois para a Asociación Lumieira, que organiza actividades e obradoiros culturais na zona de Carballo.
2: Bueno, elexides, non? Cada ano unha asociación diferente.
3: Sí. Bueno. Tamén colaborará a Cruz Vermella, que si elevamos pues, produtos de higiene como toalliñas, xambú, xel, cremas, epidentes, pasta, o agasallo será un libro.
2: Bueno, pois eso, podemos ir mercar os produtos dos que imos falar a continuación, pero tamén podemos levar material para Cruz Vermella. Isto é importante recalcalo. Que o que ides vender? Quen fai pues o que ides vender?
3: Rifas, café, produtos da horta, asociacións do alumnado, que esas facémolas nós, que podrían ser pulseiras, marcapáxinas, collares, bueno, todo eso que facemos.
2: O sea, que o que vendedes son cousas que facedes vos no cole, ¿no? Tamén os produtos da horta?
3: Sí.
2: Bueno. Vale, pues temos un pouco para todo o mundo. O sea, xa que si queren colaborar con esta iniciativa solidaria, mañá pódense pasar polo Colexo Fogar. Sí. En que horario, Daniela?
3: Dende as 10:30 hasta 1:30.
2: Como? Repíteme, porfa.
3: Dende as 10:30 hasta 1:30.
2: Bueno, pues de 10:30 a 1:30, xa saben, poden ser solidarios, sí. Poden levar material para Cruz Vermella, ao mesmo tempo mercar eses produtos que fan no Colexio Fogar, e colaborar, en este caso, este curso con Lumieira. Daniela, grazas por acompañarme hoxe aquí no Voces de Bergantiños, que vaya ben, que sexa un éxito, que a xente sexa solidaria, que se achegue ao Colexio Fogar para colaborar, en este caso, como decimos, con Lumieira e con Cruz Vermella. Disfrutade da última semana de cole.
3: Gracias.

0: xa están aí as vacacións, xa non lles queda nada. 12:39 minutos, brevísima pausa e facemos balance do que deu de si a última edición de Feirauto en Baio.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: E hoxe luns temos que pasar por Baio, porque venres, sábado e domingo levábase a cabo a 57 edición de Feirauto. Sobre o que dou decidimos falar con Julio Lema, Talleres J. Lema. Que tal, Julio? Como estamos?
3: Hola, buenos días.
0: A 57 edición tamén foi un éxito como todas as anteriores.
3: Sí, foi moi boa.
0: Sí. Bueno, igual o calor non sei se xogou a favor ou en contra, porque, ollo, vaya fin de semana de temperaturas.
3: Sí, por lo menos estamos todos morenos de cara de brazos.
0: Bueno, algo volevamos, xa collemos color.
3: Sí. Oye. Pero bueno, foi moi boa porque realmente bueno, foi un gran éxito de ventas, porque a xente, a verdad que non, bueno, é increíble a xente que ven. Porque o día non era o máis apetecible.
0: Igual apetecía máis ir á praia, non? Queres decir?
3: Sí, porque bueno, foi un pouco, bueno, un pouco bravo o tempo, sabes? Porque, bueno, estábamos ali nunha esplanada e tal, bueno, é xente.
0: Claro.
3: Pasábamoslo todos, en general, va, os clientes a más, no sé, que tamén estar ali de pé todos os días foi duro, pero bueno, merecía pena moito. Como sempre, é unha pasada, sabes? Pero bueno, que a xente do público que veo é das coches que se venderon, porque bueno, é increíble, xa te digo, eu pareceme increíble que co tempo que tuvo, sabes, bueno,
0: sí,
3: seguramente que foi un filtro. Mira, as cousas, cando se están más ou menos como intentamos facelas ben, tal, cando pasa unha condición meteorológica como esta, sabes, porque eso era insoportable. Claro, é un filtro moi bo, porque todo o mundo que ven a feira é compradora, sabes.
0: A ver, si, sí, as cosas como son,
3: Sí, é real, por eso. Pues mira, é un estudiante, porque todo o mundo que ven é porque está interesado en ver algo, en buscar algo, sabes? Porque se vais dar un paseo, porque me sente, evidentemente, que era un ambiente fantástico, que ven a feira, pues, dar unha volta, como é normal, como tal, pues ese día non pensé que dar unha volta así, sabes? Pensé que dar unha volta a playa. A xente que ven a feira, pues realmente eran interesados, bueno, por eso, Eu creo que o éxito a mellor, ainda que non queiramos, claro que queremos, pero yo sé, sendo realistas, sabes, o tempo, moitas veces está no chovido, sabes, claro, sabes, bueno, pues a feira, pues non luce, vale, pero non luce de cara a galería, pero de cara aos resultados, sabes, normalmente somos moito máis eficientes, sabes, nas feiras que está o tempo. Porque a xente que ven realmente é que necesita. Sabes, ven buscar algo, non ven.
0: Non ven mirar, ven, efectivamente, vai por interés, claro, propio. Porque, claro, di, bueno, claro, eu necesito o cambiar de coche, quero cambiar de coche, apetéceme ver o que teñen e comprar. Efectivamente, sí, porque cos días que tivemos poden apetecer moitas cousas, pero se cadran non precisamente ir a unha feria de vehículos de ocasión.
3: Claro.
0: Cantos vehículos vendemos finalmente, Julio?
3: Pois, debido andar sobre 30.
0: Bueno, ben,
3: moi
0: ben.
3: Moi ben, moi ben, ben. Sí. Moi ben, todos contentos, o sea, moi contentos, moi contentos, todos, bueno, é un asesor rotundo, va.
0: E que buscaba a xente? Por que modelos preguntaba máis?
3: Bueno, eu penso que máis ou menos cada persoa, o sea, cada, vendiose de todo, sabes? De todo, de todo, de todo.
0: Vale.
3: Desde coches eléctricos a diésel, a gasolina, a microhíbridos, o sea, de todo.
0: Vale.
3: Coches pequeños, bueno, digamos que a mayores, o más del 50%, pues estuvo en SUV, en coches, bueno, de un segmento tipo Golf, ¿vale?
0: Sí. Bueno, pues éxito de ventas de novo en Feirauto. Bueno, isto que se vendiu ali no momento, seguramente moita xente chegou a casa despois a darlle un par de voltas ao asunto e ainda se poderían seguir pechando máis ventas nos seguintes días.
3: Sí, hombre, entonces vai ser unha semana de traballo boa, xa non é semana, senón que quedas con moitos contactos, con moitas cousas, coches que deixe o camiño, que xa te sente orientada para... Bueno, tiempo vai ser moi ben. Esta temporada, a fin de un éxito rotundo, a xente que sacamos, cada un saca a súa xente para o que queda de verano,
0: claro.
3: Saltamos para traballar o que queramos.
0: Bueno, pues nos estamos encantados. Oye, que sabendo que íbamos ter este tempo, en vez de 200 euros en combustible, que é o que se levaba cada comprador, podía de regalar crema para o sol,
3: ¿eh? Sí.
0: Unhas gafas de sol o algo, porque... Ollo. Claro. Pues sí, ten razón, Julio, porque poderían apetecer moitas cousas, pero a chegarse igual a unha feira de coches, salvo aqueles que efectivamente, e así foi, estiveran interesados, pues igual non asistían. Foi novamente un éxito, 30 coches vendidos, mas os que se podan seguir vendendo durante estes días, pues nos alegrámonos de que siga sendo tan exitosa cada edición de Feirauto. Julio, non che vou roubar moito tempo, que sei que andades moi liaos aínda, con ca documentación, papeleos, chamadas, etc.
3: Todo.
0: Efectivamente.
3: Esta semana vai ser dura tamén, pero bueno, ojalá foran todas duras, ¿sabes?
0: Oye, que non che pregunté, que é certo, que a Feirauto checa xente de prácticamente toda Galicia, foi así tamén esta edición.
3: Sí que hai xente de todos os lados, va, entonces, bueno, eu ahora mismo, pues, os comento con a min, casualmente foron da Redonda, más ou menos, da volta da Costa da Morte, ¿sabes? Pero
0: sí.
3: Bueno. Non falei ahora mismo con o resto cos compañeros, non hai que non falar, si falei, pero non comentamos eso. Cuando a verdade que non sei, bueno, eu tenho xente de Coruña, xente de uns de Lalín, outros de xa non de, bueno, de Muros, que xa non é Costa da Morte tampouco, sabes, desas zonas, que non ten Muros, que non é, bueno, que é xente moi compradora tamén, cando, o sea, e sempre nas feiras, pois son zonas que normalmente todo ano non vendes para esas zonas, sabes?
0: Sí.
3: E sin embargo, a feira dos que acuden, sempre sacamos cosas para lá.
0: Bueno, pues nada, deixo che descansar, non, o sea, deixo che libre para que sigas cas túas tareas, pero eso, intentaré descansar un pouco, grazas por atendernos, que vaya ben.
3: Nada, gracias a vos, venga.

0: Bueno, pues xa o comentaba Julio Lema, éxito nesta 57 edición de Feira Auto en Baio, a pesar do calor, ou gracias ao calor, apuntaba él. 12:48 minutos, a esta hora pasamos por Apetéceme Coñecerá. Teño a sorte de poder charlar hoxe de novo con Xosé Iglesias, poeta, bueno, artista en liña xerais. Xosé, que tal, como estás?
1: Hola, uso do oceánico, para todos e todas.
0: Que tal?
1: Bueno, aquí ahora mismo camiñando pola medio da cidade da Coruña, recién salido do reconocimiento médico.
0: Estaba todo ben, dices que estaba todo ben.
1: Hai que adelgazar, sempre hai que adelgazar.
0: Sempre
1: hai que adelgazar moito.
0: Bueno, a ver, hai que facer un pequeno esforzo. Oye, non contaba eu contigo por estes lares, por a sección de Apetéceme, pero claro, embarcaste, podemos decir que te embarcas unha nova aventura, ou é algo que xa estabas facendo, pero decidías empaquetalo moi ben e facelo máis profesional?
1: Efectivamente, sí, xa é algo que xa levo facendo desde fai uns 5 anos ou así, desde que teño unha segunda embarcación en Cé, no porto de Cé, onde eu que facía era levar amigos a Illa Lobeira. Amigos, e máis daquela, pues levaba artistas, entrevistaba artistas, salía, subía a miña canal de YouTube, e bueno, a verdade é que eles quedaban igual que eu, super emocionados. Entonces, pensei que igual era bo non solamente levar amigos, sino levar ao público en xeral, a quen lle apeteza vir.
0: Sí.
1: Entonces, que fixen? Cambiei de barco, comprei un barco un poquinho máis grande, ou un poquinho máis decente, e bueno, levo desde o mes de febreiro arrasando os papeles, né? Porque hai un montón de burocracia para pasar un barco da séptima lista a turismo.
0: Claro.
1: Pero bueno, ahora se está, creo que esta semana se vai a quedar todo arranchado para poder enrolarme nele, para poder embarcar a xente nestas que eu chamo navegacións leviatánicas.
0: Aí quería chegar eu, aí quero facer un inciso. Por qué? Por qué viaxes leviatánicas?
1: A ver, eu non vou a exercer de Tasimar, eu non vou levar a ninguén a Illa Lobeira, de Xalarir a buscar, que me parece todo moi correcto. Meu vai a ser viaxes culturais. Vale, ben. Entonces, é todo relacionado con que? Pois un dos tesouros que temos na Costa da Morte, que é a Baleira de Canaliñas, é a nosa historia esquecida, olvidada nos libros de texto, bueno, en casi todos os sitios, polos concellos, excepto polo concello de Té, sobre o tema da caza da balea na Costa da Morte. Entonces, serán unhas viaxes onde eu vou levar a xente, vou facer dos viaxes, un corto de unhas 2 horas, directamente á Factoría Baleira, onde eu lle explicarei o que foi a caza da balea na Costa da Morte en Galicia, e outra xa máis longa, donde primeiro podemos pasar polas Illas Lobeiras. Non tiña ganas de desembarcar eu a xente ali, pero sí que se deran un baño, se queren, e tirar para desembocadero do Ézaro, que tamén é espectacular vela dentro do barco, pasar co barco debaixo da ponte. Bueno, é todo increíble. O que pasa é que eso xa dependemos da marea.
0: Claro.
1: Se está marea alta ou marea baixa.
0: Aí xa non podes facerte nada. Aí xa...
1: Claro, e serían eses dous tipos de viaxes. Un máis longo, que serían 4 horas, e outro máis corto, que serían 2 horas.
0: Me parece unha iniciativa maravillosa poder disfrutar de todo eso, da historia de todo eso, de Canaliñas, por certo, Canaliñas é un espazo que se está a recuperar. E todo isto non lo vai contar o propio Xosé Iglesias, a ver, non se me ocurre nada máis emocionante. Pepe Formoso, estás aí, verdad?
2: Home, claro, estou escuitando e, o sea, pellizcándome, non? Porque sí que é certo de que un proxecto que Xosé Iglesias xa tiña na súa cabeza fai moito tempo, e que só uns poucos privilexiados que estaban dentro do seu grupo de amizades ou de artistas que se poñían en contacto con él, podían disfrutar dese paraíso que é a Costa da Morte e desa recuperación da pesca da balea, non? Sabemos que coñecemos a Xosé Iglesias, que é un artista renacentista, que é como se coñecían os artistas que lle pegaban absolutamente a todos os paus. Sabemos que él non só é mariñeiro de profesión, que tamén é unha arte pescar a día de hoxe, sobre todo sabendo como están os nosos mares e como están as nosas leis, non? Pois xa é un gran mérito, pero que a maiores teña esa sensibilidade para ser poeta, para ser pintor, para ser escultor, para ser artista 360 graus, bueno, era algo que podíamos ir disfrutando pouquinho a pouco, pero que ahora que o sector turístico tamén podamos disfrutar de eso, e que todos os nosos clientes e todos os turistas que se cheguen á Costa da Morte podan disfrutar de eso, é un luxo, é un privilegio, e eu non teño ninguna dúbida de que vai ser un producto de éxito, porque a xente quere vivir experiencias únicas no noso territorio, e Xosé Iglesias é un anfitrión maravilloso, é un cincerone fantástico para contar con esa sensibilidade que, coa que manexe a él, non só os barcos, non só a pintura, e non só a escultura desas baleas e deses cetáceos que él que salen das súas mans, non? Pois a partir de agora tamén o turista vai poder ver todo isto directamente e vai no poder disfrutar de, en primeira persoa, con unha persoa da Costa da Morte que vive intensamente a Costa da Morte, porque él é Costa da Morte.
0: Xosé, estabas escuitando a Pepe, non?
1: Sí. Moitas gracias, Pepe. Bueno, sí, a verdad que os que somos de Costa da Morte, de fe, de toda a vida, que a levamos moi, moi adentro. Eu vivo na Coruña, pero de luz a vernes, porque teño barco aquí, pero chego a vernes a última hora, xa tiro para lá, porque non, por todo, pola xente, pola gastronomía, pola paisaxe, e bueno, polas illas Lobeiras tamén, non?
0: Tamén.
1: Castiñas, precisamente. Sí.
0: Eu non sei se Pepe vai estar de acordo conmigo. Xa non é que haxa un novo socio en Apetéceme, sino o paso que acaba de dar Xosé Iglesias, perdón, pola igual exagero, pero é como se abrira un novo servizo, vale? Eu comparo co a apertura dun museo, miro que che digo.
1: Sí, bueno, eso che digo, eu non pretendo levar xente a Illa Lobeira en silencio.
0: Claro.
1: Seguen ali, no. Aí digo, a Illa Lobeira, porque un dos viaxes, un é directamente a Canaliñas, pero outro que para antes na Illa Lobeira, é quedar ali parado, non? Ali hai moita historia que contar, pero bueno, a chave de todo é a factoría de Canaliñas, non? Eu fun a presentacións de libros, teño libros na casa, creo que estou bastante ben informado do que sucedeu aí, que sucedeu algo moi grande relacionado co caza dos cetáceos. Máis, é algo que me dá moita pena, eso teño falado con Pepe moitas veces. Ti vas a calquer parte do mundo, xa na península, vas ao País Vasco, eses escudos dos seus povos, cas baleas, eses museos, e aquí tanto que tuvemos, porque tuvemos tanto, e que non quedara absolutamente nada. Encima, o que está en pé, ainda non se sanó, é moi triste, non? Pero bueno, podemos contar o que pasou ali, unhas viaxes culturais, contar o que pasou, e bueno, todos aqueles que estén interesados en vir a partir desta semana se poden embarcar.
0: Canto tempo? Empezamos?
1: Eu teño pensado facer dúas viaxes, unha relacionada solamente co que é a Caza da Balea e Corcubión, Canaliñas, que sería máis ou menos un par de horas de viaxe, chegar ali, fondear, apagar o motor. Eu teño un esquema con unhas fotos do que foi a etapa dos noruegos, do que foi xa a etapa, tamén podíamos falar un pouco de do que foi a caza da balea a nivel de Galicia dende o século XIII, e vir de volta, e outra xa un pouco máis longa, xa esa xa é máis sensorial, xa chamo sensorial, porque ir a Illa Lobeira, de Illa Lobeira entrar por debaixo da ponte do Ézaro, ata a desembocadura do Ézaro, claro, aí ten que estar a marea alta. Claro. Si está a marea baixa, pues iríamos ata a Lobeira Pequena, que tamén é un lugar fascinante, e remataríamos na factoría de Baleira de Canaliñas, donde non solamente vou falar das baleas, podo falar do que queira, porque eu sou un mariñeiro profesional, incluso si podo facer un recital poético que
0: me opina tamén. Aí, quería chegar eu, digo, ímonos perder algún recital, no, tamén, aí estás. Preguntaba che eu que, dende que momento imos poder reservar viaxe?
1: Pues dende xa, porque eu ahora estou rematando de pintar o meu barco profesional. Bueno, parar ahora pues un par de mesiños, seguramente, mientras que meu tripulante esté de vacaciones en Senegal. Sempre se vai un par de anos, por eso a idea, non? El se vai, levo como el fai un montón de anos e sempre se vai un par de meses a Senegal, eu tiña que buscar outro tripulante, e dicen, va, mira, en vez de buscar outro tripulante, vonme arriscar, gastar os cartos en preparar o barco, a ver o que sale. Entonces, xa a partir do mércores, quedan aí un par de detalles co botiquín e os extintores, a partir do mércores, se a xente está interesada, bueno, pues lle pasades o meu teléfono e quen queira embarcar que me chame, claro.
0: Vale, o sea, a través do teléfono,
1: sí.
0: Sí, vale.
1: Sí. Serían, pues, disponibles, bueno, pola noite, non tiña pensado viaxar, non? A ver, é que non provei nunca viaxar de noite. Sería, pues, ao longo do día, os días ahora son moi longos, bueno, pues, ao longo do día.
0: Vale. Pepe, ¿estás ahí?
2: Sí.
0: Vais reservando, claro. Vais reservando.
2: Escuchando atentamente.
0: Vais reservando. A que esperas?
2: Eu estou canso de ver o Leviatán amarrado ali no porto dos pescadores de Cee, agora outro Leviatán que sustituye o anterior, precisamente con máis capacidade, así é como se chama o barco, por eso ese proxecto chamase Leviatánico, e por todo o que significa Leviatán, non? Pero sí que é verdade, que este produto que nos vai a ofrecer agora Xosé Iglesias é un evento que vai dar muitísima máis calidade ao turismo da Costa da Morte, non? E se pensamos desde o punto de vista do seu destino en global, hai que pensar que hai muitísima xente que ven aquí e que busca vivir experiencias únicas. E esta, sen dúbida, xunto con muitísimas outras, é que afortunadamente cada vez temos unha xenda máis completa, esta vai ser unha experiencia única que a xente non vai esquecer cando a faga, non? E bueno, pois que Xosé Iglesias vaya a partir de agora xa a convivir con estes dous formatos, tamén é algo que temos que agradecerlle un pouco entre todos. Ben é certo de que o fai porque lle encanta, porque lle guste, porque o tiña na cabeza interiorizada fai moito tempo, pero para nós, seu destino, temos que estar encantadísimos de que dera este paso e que se vaya a multiplicar precisamente para, durante uns anos, durante os meses do ano, obviamente, traballar no, como mariñeiro, e despois outros meses, pois dedicados a precisamente a poñer en valor o noso territorio.
0: Bueno, pues nos estamos encantados de contar con este novo servizo. Eu alegreime, xa lle dicía a Xosé, non contaba con que pasara por esta sección e aquí está. Dende xa poden reservar esas viaxes, Pepe, donde colle Xosé Iglesias, pues sigue collendo moita máis xente.
2: Hombre, por suposto, e faltaría máis. Sabedes que o teléfono de Pepe Formoso está aberto as 24/7, 365 días, para calquera que teña unha curiosidade ou calquera información que precise, ou para darse de alta xa. En apetéceme que cada día somos máis, que o turismo é transversal, pero eu non quería rematar esta conversa sin que o propio Xosé Iglesias nos recorde cal é o seu número de teléfono. Tomen nota, e rapidamente, para todos aqueles que agora mesmo aínda non teñen ese contacto e que Xosé non lo recorde, en algún sitio terá que estar recollido e para que a xente poda tamén acceder a él, que non o este apuntando agora, pero agora mesmo vamos a recordarlo, non, Xosé?
1: Sí, si se xente quere apuntar o meu número de teléfono é o seguinte, é 646-10-9276. Mira, toda a xente que veu comigo, as viaxes de Illas Lobeiras sempre foron un viaxe non moi usual, porque ten que estar calmiña, xa hai nordeste, xa non se pode ir, pero é como cando foi o Alto do Ézaro, ninguén coñecía o Alto do Ézaro. Illas Lobeiras é unha cousa que está aí, que se sabía que existían, a xente que ven e que queda alucinada. Despois a meterlle ese paso por debaixo da ponte do Ézaro, e chegar a Fervenza, e rematar na paisaxe bestial de Canelinhas, eso é tremendo. A xente, a verdade, é que se emociona muitísimo, muitísimo.
0: Bueno, dito isto, tamén podemos seguirte nas redes sociais. Por certo,
1: sí, claro. Nos
0: vemos en Instagram, Xosé_Iglesias, en Facebook, Xosé Iglesias, e despois na canle de YouTube, Xosé Iglesias Leviatán, que tampouco dixemos, que tamén está aquí, vale?
1: Sí.
0: Por seguir falando, dando máis visibilidade a este novo proxecto. Oye, un placer, Xosé, seguiremos falando. Pepe, a Pepe despido hasta o venres, a Xosé hasta que volvamos coincidir. Cuídeseme moito, e que vaya reservando Pepe, que eu tamén quero facer esa viaxe.
1: Muchas gracias.
0: Una aperta grande. Chao,
1: venga, chao.
2: Un saludo e benvido, Xosé, a esta nova andaina turística pola Costa da Morte, que xa
1: gracias,
2: hacías, pero agora profesionalmente.
0: Chao.
2: Venga, logo.

0: Unha e nove minutos do mediodía. Esta hora, os luns, recibimos ao profesor Viña Patiño. Que tal, José Antonio, como estás?
1: A sus órdenes.
0: E refugiaste do calor, entendo, esta fin de semana.
1: Bueno, estuve en algo en Malpique. Bueno, ali hai como 6-7 grados menos en estos casos.
0: Inda así.
1: Pero inda así.
0: Inda así.
1: Bueno,
0: oye,
1: bueno.
0: Que falábamos sí. Precisamente con Meteo Galicia, 30 pico grados o sábado en Malpica, 28 onte, creo que foi así, o antontonte, bueno, ahora xa creo que un dos días batía o récord de temperatura desde que teñen ali medición. Sí. Bueno, en fin, bueno, de tolos.
1: Eu xustamente o sábado estuve movendo...
0: Dime que te meteches na auga, que te deches un chapuzón polo menos para refrescar.
1: Nah, eu non fago esas cousas.
0: Nah, pa que está sobrevalorado.
1: Eu hago na ducha, bueno, alguna piscina algunha vez, algún tempo, pero tamén, nah, non é o meu. Pero vaya, no, pero xustamente o sábado estuve movendo a media mañán de Carballo, e volvín para Malpica, parei en Buño. E bueno, era unha cousa espectacular o calor que facía. Por certo, facía máis calor á altura de Cances que en Carballo.
0: ¿No? Bueno, non sei, sí, a Carballo xa chegou bien todo o día. Sí, xa o venres mesmo, sábado, onde xa... Bueno, algo menos, pero onte tamén foi un día caluroso.
1: Pois se decía, vin na Voz de Galicia... lamento non recordar quen é o autor, a pesar de que sí, que o conozco, pero non sou capaz de decirlo agora. Alguén que escribe sobre meteoroloxía e tal, non? Decía que isto vai a ter un impacto moi grande sobre os vuelos, porque os avións con temperaturas altas costalle moito máis traballo despexar, sí. Levantar o voo.
0: Xavier Fonseca.
1: Exactamente, sí, lamento non... Sí, non, porque non o conozco personal, pero sigo. Costalles moito máis por unha cuestión puramente física, é dicir, o aire... O estar máis quente, pois ten menos densidade e, polo tanto, o principio de Bernoulli aí funciona peor, non?
0: Pues, un xa non sabe cando coller unha... Sí. A mí xa me dá, xa non me gusta voar, pero sí. Visto isto, que con calor mal e con temporal mal, eu xa non sei cal é a mellor época para viaxar.
1: Recordo unha vez que, por este motivo, creo que fora o avión de Fidel Castro ainda, hai moitos anos,
0: caray.
1: Pois... Tuvera que, porque tiña unhas capacidades de voo moi limitadas, quedara bloqueado por unha ola de calor en un aeroporto español. Tuve que esperar o amanecer, bueno, a que houbera unha fresca para poder...
0: Despegar.
1: Para despegar. Sí,
0: curiosidades.
1: Sí.
0: Curiosidades.
1: Pues,
0: oye, claro. o ano que ven, a estas alturas, bueno, xa pasaríamos as eleccións, xa teríamos gañadores e gañadoras, xa habería novos gobernos, ou estarían aí?
1: Estaría aí.
0: Aí.
1: Eu, a ver, as eleccións son o 30 de maio, porque non as ten que convocar ninguén.
0: Vale.
1: É dicir, convocas automáticamente a lei electoral. A lei electoral di que o último domingo de maio, por lo tanto, no 2027, o último domingo de maio é o 30, o último domingo de maio de cada 4 anos hai eleccións municipais, eleccións locais.
0: E autonómicas donde toque.
1: Naqueles que bueno, en fin, non nos enrollamos.
0: Menos Andalucía, País Vasco, Euskadi e Galicia, creo.
1: Bueno, hai algunha máis.
0: Creo
1: que hai algunha máis, que tamén... ten eleccións...
0: bueno, esta temporada xa levamos vistas unhas cuantas convocatorias antes de tempo.
1: Ah, bueno, claro, porque despois anticipadas pode facerse
0: claro.
1: En calquer lugar, non? Pero sí, en principio non son só as que accederon ao Estatuto de Autonomía pola vía do artículo 151, sino algunha máis, non? Ben, creo que hai algunha máis. Por lo tanto, o día 30 eleccións... O cual quer dicir que en torno ao 7 de maio, máis ou menos, un venres empezarán as campañas electorais. Non mirei a lei electoral, pero podes decir ahora mismo que día se van a constituir os concellos. Como non mirei a lei electoral, además hai que facer contas, porque di, transcurrido non sei cantos días... as xuntas electorales proclaman os candidatos, abren un plazo de reclamacións, e proclaman definitivamente os é dicir, os novos concelleiros. Todo eso está perfectamente establecido, e además di cando se teñen constituir os concellos, e a continuación cando se teñen constituir as diputacións provinciais.
0: Tamén, claro.
1: Eu aposto porque os concellos se constituyen o 19, é un aposto porque podía mirar, a verdade é que non tuve tempo de mirarlo, non? Non tuve,
0: o 19 de junio.
1: Sí. Eu aposto bueno. por esa data. Tamén pode ser o sábado seguinte, pero
0: o venres do venres nun ano.
1: Ou tamén pode haber constitucións retrasadas porque haxa impugnacións, é dicir, pode haber, pero eu aposto que polo 19 de xullo de 27. Bien. Por lo tanto, é hora de que os que se vayan a presentar, é dicir, os partidos políticos, sobre todo, tamén pode haber agrupacións electorais, hoy, que vayan conformando equipos, porque esos equipos deben de ter tempo, siquiera para aprender, si é que non o saben xa, pero pode haber novatos, non? Teñen que aprender como funciona isto do municipalismo. E unha vez aprendido de como funciona isto do municipalismo, como se concreta sobre o seu concello en particular. Dito de outra maneira, é hora de
0: poñerse as pilas.
1: Poñerse as pilas. É hora de facer balances.
0: Pero non a un ano vista, sí. Bueno, sí, logo pasa. Sí, fai moita falta o tempo, efectivamente. A ver, a día de hoxe, é certo, vale, que os alcaldes, alcaldesas, cos que estuvemos falando, facendo balance destes tres últimos anos de mandato, os candidatos, na maioría dos casos, dos alcaldes e alcaldías, vale, os alcaldes e alcaldías, a maioría deles vanse volver a presentar.
1: Van repetir.
0: Hai algún e algunha que ainda non o tiña así moi claro, vale, pero en principio contamos con casi todos. Isto para os que están gobernando, claro.
1: Sí, sí.
0: Que máis ou menos poden ter as cousas máis ou menos claras tamén, precisamente porque, bueno, están gobernando, xa se supón que o equipo, algunha baixa pode haber, algunha alta, etc, etc. Pero claro, o resto dos partidos igual sí que teñen que empezar.
1: Teñen que mirarlo.
0: Quero dicir que teñen que empezar, porque eu entendo que os grupos de goberno, máis ou menos, isto xa o teñen feito, non?
1: Sí, suponse que sí. Suponse que hai unha continuidade con algunhas altas e algunhas baixas, pero bueno, sí. O equipo básico
0: evidentemente
1: acostumbra a continuar. Pero bueno, uns e outros, en todo caso, teñen que facer un análisis moi profundo do que é o seu término municipal. É facerlle propostas aos veciños. É dicir, mire, eu isto quero facelo desta maneira. E teño como prioridade isto e isto. Non? E iso, desde logo, non se fai sin tempo para facer ese análisis de certa profundidade. Non?
0: Claro, pero además, bueno, ahora xa pasaron tres anos de mandato, quero dicir, xa se poderon ir tomando apuntes e ahora mesmo ver cal é a situación, que é o que lle pode interesar aos veciños, que é o que se entende que non está ben feito, etc, etc. Obviamente, ese margen hai que darlle aos gobernos municipais e a partir de ahora, pois sí, pois igual é ahora xusto este é o momento de empezar a traballar.
1: Con toda seguridade, senón vai todo moi atropellado.
0: Claro.
1: Bueno, eu estuve lendo con máis ou menos atención, non todos os sitios igual, porque un ten tendencia a mirar máis o que ten alrededor, non? Donde vive, donde ten as cousas máis cerca, pero estuve mirando máis ou menos os balances que se foron facendo, evidentemente, ninguna sorpresa. É dicir, os gobernos fan un balance moi positivo, e a oposición
0: moi negativo.
1: Pero eu entendo que os...
0: En liñas xerais.
1: En liñas xerais, pues,
0: hai matices.
1: Non hai dúda ninguna, sí. Pero teño que criticar un pouco as oposicións de todos os lados, porque eu xa sei que é difícil, pero poderían ser en este balance, poderían ser un poquinho máis concretos, ser un pouco máis concretos nas críticas. A veces as críticas son moi xenéricas, isto é non tal. Podían, ao mellor, facer unha crítica máis concreta e, ao mellor, pues, aproveitar para ir metendo algunha cuña e facer algunha proposta. É dicir, mire, o goberno tal... Porque ningún goberno fai todo mal.
0: Obviamente, tampouco todo ben,
1: Tampouco non todo ben. Pero, de unha descalificación xenérica, non ten tampouco valor político. Estamos acostumados a facelas, eh? Eu isto descalifico de maneira xenérica, punto, xa está.
0: Claro.
1: A min este ni pan al enemigo ni agua, non? Pero eu a xente non é parva, é salvo...
0: Sabes o que pasa? Que claro, despois falamos de que son eleccións, estamos falando das eleccións municipais do ano que ven. Efectivamente, cambia o concepto e cambia a percepción de realidade, porque claro, a nivel autonómico igual diste, bueno, se me escapa esto, se me escapa, pero co que convives todos os días,
1: sí,
0: telo moi claro.
1: Te moi claro.
0: A ti a nivel genérico podes criticar a nivel genérico, bueno, pois pues, é que a Xunta, bueno, que ti queiras. Pero é certo, estou contigo, a nivel local, como non concretes, mal vamos, porque a xente coñece perfectamente a realidade do seu concello.
1: Sabe o que quere, sabe o que quere. Por lo tanto, é obligación de quen se presenta de estudialo, ver si é viable, ofrecer o que se necesita, o que a xente necesita, é o que pode facer. Bueno, pois, eu repito que as críticas non son moi concretas, por lo tanto perden eficacia. Tampouco temos ao largo dos tres anos que levo visto, tampouco estou vendo unha oposicións nos distintos concellos excesivamente propositivas. A ver, digo por experiencia, eu acórdome de ter na oposición en algún momento solo o Partido Popular. Despois, máis adiante, tamén eu participei na labor de oposición, e sempre foi, digo así, e además dixen moitos máis sitios en público, era unha oposición propositiva. E o goberno aproveitábase desas proposicións moitas veces.
0: A ver, non está mal. Primeiro, porque efectivamente a oposición, si fai proposicións, efectivamente o propio goberno, igual que ao revés, pode tomar nota e pode chegar á conclusión de que efectivamente, oye, pues mira, a nós non se nos ocurrira, pero pode ser unha boa iniciativa.
1: É unha iniciativa, oiga, e además podes incluso aceptar, decir, mira, oiga, compro ya. Públicamente, ¿eh?
0: Sí, non pasa absolutamente.
1: Compro ya. Foi unha moción presentada nun pleno e tal. Pois mire, voto a favor de mes, compro ya, vou a poñer en marcha inmediatamente, non? Hai casos, o primeiro estudio director de saneamento, que se fixe un carballo, despois fixe outro máis, pero o primeiro estudio director, que prácticamente non ten ningún concello, foi unha proposta nun pleno do Partido Popular. Eu que era o responsable, aceptei-na inmediatamente. Adelante, sin ningún tipo de problema. E recoñécese a que si ten que recoñecer, e punto. Despois a xente que decida libremente a quen quere que estea gobernando.
0: E viceversa, quero dicir, os grupos de goberno poden sacar proxectos adiante que sexan efectivamente ben común a oposición, non vou dicir, bueno, de feito sí que moitas veces depende das mocións, depende do que vaya pleno, estas cousas, ás veces acabase votando por unanimidade a favor desto ou daquele outro, pero a mí pareceme o máis natural do mundo que digas ti, estando tamén na oposición, e dices, bueno, pues esta proposta do propio goberno ou esta iniciativa do goberno non está mal.
1: Efectivamente. Bueno, pero como eso non estaba ocurrindo moito, que era o que quería decir, a conclusión que isto implica que eu, polo menos eu, non vexo nas nosas comarcas, non vexo moita pulsión de cambio. É dicir, vexo que hai un ánimo, no ánimo público vexe que hai continuismo, pode haber excepcións, pero tamén a sensación de que aquí non se van a remover alcaldes nin alcaldesas, casi con toda seguridade.
0: A ver, os que están gobernando con maioría absoluta, que non teñen problemas internos, porque tamén podemos falar de problemas internos de moitos gobernos que pasaron por aquí. Vale, en principio, bueno, se botamos unha ollada á hemeroteca dos últimos tres anos, como digo eu, medio en broma, medio en serio, bueno, pues non hubo prevaricación sin cousas raras polo medio, hubo os proxectos foron máis ou menos saindo, etc, etc, vale. Despois, tamén é certo que hai outros gobernos que están un pouco, perdón pola expresión, collidos por pinzas, vale. En minorías, con bipartitos, etc, etc. Eu creo que a sorpresa, entre comillas, vale, os cambios, igual, poden estar máis aí, ou, cuidado, porque falamos de gobernos en minoría, que xa non é a primeira vez que vemos que de repente, pues, chega e consiguen a maioría absoluta. Tamén podemos ver, seguramente vexamos como gobernos que teñen unha amplia maioría absoluta, vexan reducir os seus concelleiros. Pero bueno, a ver, isto é o que andamos sempre pendientes aquí cando chegan as municipais, a estas cousas, sí. ¿No?
1: Pero, isto, dito de cos datos que temos agora mesmo encima da mesa. Oi, pero igual en algún sitio se está xestando. A ver, que me perdone o alcalde de Laracha, non? Digo porque é o que máis tempo leva.
0: Agora que se efectivamente.
1: Sí, é o que máis tempo leva. Ou de Cabana, ou de... Que me perdone porque é unha pequena broma, non? Pero igual, eu que sei, pues, en Laracha, ou en Cabana, ou en... Eu que sei. Pues, igual en este momento, di, ui, ti non sabes o que estás dicindo. Estás xestando un equipazo destos que pa poñerse a temblar, non? Salta a sorpresa. Pero repito, ese equipazo, non? Digo, bola ya a alcaldía a José Manuel Varela, non? ou a Muiño. Pero a calquera dos dous Muiños. pero eso teríase que estar facendo. É un proxecto que non se pode improvisar. E falando de eso, corren malos tiempos para la lírica.
0: Que bonita canción.
1: Nunca, sí, nunca foi fácil conformar un equipo de 13, 17, 21 personas. Para participar en unha selección municipal. Nunca foi fácil, Pero, cos tempos que corren, e co enorme desprestixio que estamos tendo na política...
0: En xeral?
1: Vai ti a algunha persona que teña prestixio social,
0: sí,
1: e profesional, a propoñer...
0: Que forme parte dunha lista.
1: Que forme parte dunha lista ou que encabece, non? Di, como... É dicir, vou a poñerme aí na Diana, poñerme aí no medio da Diana, para que empecen a...
0: Xa podes ter vocación.
1: A disparar contra min.
0: Xa hai que ter vocación.
1: Hai que ter vocación de servicio público. Hai que ter unha vocación de servicio público tremenda. Estamos facendo un daño... O sea, xa non había moito entusiasmo.
0: No, decir,
1: a xente non tiña, demasiado entusiasmo en participar da vida pública, que... Eu sempre fixen moita propaganda desto, dicir.
0: É un tema que fai moito tempo que non toco aquí, vale? É certo que, a ver, destas cousas normalmente empezas a falar cando se aproxima as eleccións. Pero falamos longo e tendido aquí neste programa sobre a falta de relevo en determinados sectores, servicios, etc, etc. Pero ollo, que podemos empezar a incluir a política,
1: Ah, está incluída desde hai tempo. Digo xo por experiencia. A última vez que eu intentei conformar un equipo foi moi complicado. Foi moi, moi, moi complicado. Xa. E agora, moito máis, porque algún dixe, pero ti que me estás pedindo? Dicir, mira, o asunto non está tan mal como para que eu teña que salir a salvalo. Por lo tanto, mira, héroes os mínimos, Dicir, no. Poñerse aí no disparadero para que empecen a escrutar a túa vida.
0: Sí. A situación agradable insisto que tiñas esa vocación, que o primeiro sexa para ti o servizo público. E a partir de aí, bueno, son moi consciente de isto que estás comentando,
1: sí.
0: Que non é fácil estar aí, e para min teñen todos os meus respetos. O feito de dar un paso adiante, vale, merece o meu aplauso, porque efectivamente fácil non é.
1: E ademais é moi, dixo moitas veces, e digo yo sempre a xente que duda de si participar en política ou non, digo yo, mira, a parte positiva é que é unha actividade moi noble, del servicio público. Además, es muy entretenida, es muy satisfactoria, la mayor parte, casi siempre muy satisfactoria. Es decir, ves que estás aportando algo a tu comunidad, igual que estás aportando algo cuando participas en una, pues, porque estás socio de un club de fútbol modesto, que dedicas o teu tiempo libre, a mayor parte de las veces, os teus cartos, a mayor parte de las veces, en eso. Es decir, en vez de dedicarlo a otras cosas, dedicas o teu tiempo libre, e ao mellor un poquillo máis, pues dedícalo a esta actividad. E a actividad política, pues tamén, ¿no? Tamén sí, é moi moi interesante para poder dedicarlle un tempo. Pero bueno, corren francamente malos tempos.
0: Nada, teño un ano por diante para intentar organizarse. Temos dos minutos, José Antonio. Non quero deixar pasar a oportunidade de que me contes que che parece o da Fundación Amancio Ortega, vale, que vai financiar o edificio onde se van a albergar as entidades sociais.
1: Bueno, teñen, a Fundación normalmente está moi ben asesorada, teñen moi bo olfato. Por certo, a Fundación Caixa Galicia participou en unha fase do fórum. A xente xa olvidou. Sí. Pero sí, a Fundación Caixa Galicia, creo que ainda se sigue chamando, participou, sí, financiou unha das naves en parte, ¿no? Bien, esto, pero claro, esto é unha cousa moi notable, porque estamos falando dun pastón, ¿no? dunha cantidad
0: casi,
1: de cartas.
0: Casi 8 millóns de euros.
1: Claro, estamos falando dunha pasta. Pois, que teñen moi bo olfato, é que saben valorar os proxectos, ¿no? Este é un proxecto extraordinariamente interesante, que non por certo que non hai na maioría dos concellos. Estamos falando de un edificio no que se vai a integrar prácticamente toda a actividade social de Carballo. Claro, a ver, aparte dos servicios

0: ¿no? Bien, esto, pero claro, esto é unha cousa moi notable, porque estamos falando dun pastón, ¿no? Dunha cantidad
1: casi,
0: de cartas.
1: Casi 8 millóns de euros.
0: Claro, estamos falando dunha pasta. Pois, que teñen moi bo olfato e que saben valorar os proxectos, ¿no? Este é un proxecto extraordinariamente interesante, que non por certo que non hai na maioría dos concellos. Estamos falando de un edificio no que se vai a integrar prácticamente toda a actividade social de Carballo. Claro, a ver, aparte dos servicios que creo que van a estar ali, os servicios sociais municipais, pois en Carballo temos moitas entidades tipo a Cruz Vermella, a Asociación de Enfermos de Alzheimer,
1: Vieiro,
0: temos a Asociación do Cáncer
1: tamén, ¿no?
0: Tamén. Uh-huh. Es decir, hai unha serie de asociacións de ámbito social, e ao mellor incluso aparece algunha máis, que venlles moi ben ter un lugar de referencia, uh-huh, e incluso estar todos máis ou menos xuntos.
1: Sí, bueno, produce, moitas veces hai que intercambiar igual información
0: produce,
1: e apoios.
0: Sí,
1: e
0: apoios produce, vai producir. Por lo tanto, a ver, eu non sei como se xestou isto, porque evidentemente o que non fixo a Fundación Amancio Ortega foi non anda buscando por aí proxectos para financiar, sino que alguén lle tuvo que ir ali.
1: Presentouse o
0: proxecto. Efectivamente. Mm. Alguén lle tuvo que ir ali, evidentemente tuvo que ser o goberno municipal de Carballo, que, como digo, todos os gobernos fan cosas boas, non? Esta, pois, pues, é unha delas. O ter un plan de desenvolvemento de determinadas áreas sempre é un bo plan, porque en calquer momento podes tirar de un, e sempre hai quen teña interés en financiarlo. Decía outro día dos Penedos, non?
1: Ai, sí.
0: Decía dos Penedos. É dicir, se os dous concellos que interveñen ali, unha diputación e tal, fan un proxecto moi fácil de facer interesante, seguro que se lle volca encima, home, non a Fundación Amancio Ortega nin ninguna outra, porque non está dentro do seu ámbito.
1: Claro.
0: É dicir, as fundacións teñen nos seus estatutos, teñen o seu ámbito de intervención, non? Entón, parece ser que a Fundación Amancio Ortega, pues, o seu ámbito de intervención, evidentemente, é no ámbito social. Sociosanitario, non? Porque tamén fai inversións en cuestións sanitarias, non? Pero pode haber outro tipo, tal. Por lo tanto, un proxecto ben definido, un proxecto interesante, que reciba apoio, punto. Moi ben, felicidades a quen fixe xestión.
1: Bueno, pues eso, vou-te deixar, sabes por qué? Porque o Lubián se ascendía a Hockey Plata. De hockey, entón, bueno, pues toca falar de como foi esa victoria onte, como se preparan para a nova temporada,
0: sí,
1: o sea que...
0: Algo lín, sí. Aunque o deporte non é o meu, xa sabes, pero sí, algo lín.
1: Pues pasear, paseas. Sí. Cuídate moito, José Antonio, esta semana que ven.

0: 1:39 minutos do mediodía, abríamos os informativos contando que, bueno, onte Carballo volvía a vivir unha xornada festiva grazas ao deporte, neste caso porque o Lubiáns regresaba ao Hockey Plata. Alegría houbo, obviamente, non podía ser doutro xeito, agora o que hai que poñerse a traballar. Cholo, director técnico, que tal, como estás?
1: Moi ben, moi ben, moi contento.
0: Manute.
1: Un pouco de resaca tamén.
0: Sí, no, iba a decir eu, Manute creo que tamén. Manute, que tal, como estás?
2: Hola, boas. Bueno, aquí, sobrevivindo.
0: Sobrevivindo, que bonito ver ese pabellón con máis de 400 persoas,
2: A verdade que sí, un placer poder xogar así o partido, con todos os ánimos, moi bonito, moi bonito.
0: Oye, comentábamos aquí na redacción fai un anaco, ¿no? O tirón que ten o Escola Lubiáns con esa afición, que afición, con esa familia, ¿no? Porque xa vos chamades así, familia.
2: Bueno, sí, a verdade é que, temos moita sorte de poder contar con todos estes xeareiros, comentaba xo, creo que foi o viernes o día que falamos, que somos o pabellón que máis xente mete, bueno, na categoría, aseguro, casi o 100%, e incluso en plata, supoño que algún equipo habrá, pero non moitos terán a xente que temos nós en casi todos os partidos. A verdade que antes foi moito máis do normal, pero, bueno, eso, que temos un apoio increíble. Incluso hasta Madrid, que, bueno, vironse fotos por aí e tal, pero non sei cantas personas eran, pero levar a casi 30 personas en pleno mes de junio a Madrid, con todo o que supón...
0: Durante a visita do Papa?
2: Sí, bueno, algún creo que iba a ver o Papa, pero se despistou. Chegou tarde a misa, pero bueno.
0: Cholo, oye, o rival, non o puxo fácil, todo se xadito de paso. Partido de ida, 2-2, aquí 4-3. Ben, dou a cara.
1: Sí. Este partido na casa saliu bastante mellor que o partido que xogamos ali en Madrid. Ali foi moi, moi correoso, eles son moi intensos. Bueno, ali non nos puxeron as cousas nada fácil. A pista tampouco axudaba, que resbalaba, que nos estamos acostumbrados a outro pavimento.
0: E a outra temperatura, se queres podes dicilo tamén,
1: Bueno, sí, tamén. Pero bueno, eu tiño un entrenador que decía que eso é o mesmo para os dous equipos, que tampouco vale como excusa.
0: Bueno, pero igual outros están máis acostumbrados a esas cousas, o que queres que che conte, ¿no?
1: Sí, eso é verdad. Pero bueno, o partido de aquí, a verdad, empezou de cara, xa na primeira xogada xa marcamos. Parecía que todo iba para arriba, pero pelearon moito. A verdad que ao final fixemos, creo que a segunda parte, unha segunda parte increíble.
0: Manute, como capitán, como vivícheles esta temporada?
2: Bueno, a verdad que foi unha tempada larga. Despois, sobre todo, o final... Despois de vivir a fase do ano pasado e non conseguir objetivos, claro. Así que, bueno, faise duro. Bueno, creo que moito tamén influeu que, é unha liga con bastante paróns, sobre todo no último tramo, desto que xogabas unha semana así, unha no, non dabas collido como un ritmo de decir, pues, velocidade de crucero, entreno 3 días, hago partido, non había como esa continuidade. Así que cando é así, faise largo. E despois, bueno, por un lado creo que vou conseguir conseguir a praza pa xogar a promoción con tempo está ben, porque, bueno, podes preparar mellor os partidos, vamos, a promoción en sí. Pero por outro lado tamén tes aí como unha época, un mes e pico, na que, pues, non te xogas nada, sabes? É sempre esperando que chegue ese partido, pero que nunca das chegado, por decirlo así.
0: Sí.
2: E sí que se faise larga. Pero sí. Bueno, ahora xa está, hai que ver o lado positivo, conseguiuse o objetivo, a traballar para a próxima tempada.
0: Gústame isto que acabas de decir, gústame o de traballar para a próxima temporada. Claro, porque decíanme a mí que, bueno, a ver se Manuta aguanta un ano máis, se queda un ano máis, baste quedar un ano máis.
2: Bueno.
0: Xa veremos. Molaría que confirmaras aquí ahora en directo,
2: non vou confirmar aquí.
0: A ver, Cholo, director técnico, como ves físicamente? ¿Aguanta unha temporada máis ou non aguanta unha temporada máis?
1: Pero vamos a ver que Manu é de outes, Estamos falando de outro tipo de raza, No, sería moi importante para o club, porque é unha persona fundamental, non só como xogador, tamén todo o que aporta por detrás como coordinador de club, pero eu creo que para o equipo, bueno, é o capitán a día de hoxe, é unha peza fundamental.
0: Eu creo que estás para tirar outra temporada para disfrutar do ascenso, Manu, non lle das máis voltas que, en fin, non te fagas de rogar.
2: O verán é moi longo, a ver como vai o tema, pero bueno, a verdade é que estou bastante, ahora mismo diría que no, pero bueno. Vamos a dar unha voltiña a ver como...
0: Sí, home, sí, que son menos desplazamentos, que tamén o falábamos onte, Cholo, que isto tamén é importante. Sí. O sea, son menos desplazamentos hasta Cataluña.
1: Son desplazamentos máis divertidos, porque hasta ahora íbamos en furgoneta, o tran-tran, ahora tócanos gastar los cartos y venga yo.
0: Sí, pero tamén de cara a temporada que ven, claro, a última temporada do Lubianse no Quei Plata era Barcelona-Carballo-Carballo-Barcelona. Ollo, eran unhas tiradas, sí. Creo que, a ver, había un equipo na categoría de Euskadi, si mal non recordo, non quero meter a pata, corresídeme vos, había outro asturiano e outro cántabro,
2: éramos tres galegos e nove catalans.
0: Bueno, pues eso. Este ano para repartido.
2: Non fixen as contas, pero sí que vai haber catro galegos, un asturiano e un do País Vasco, pero siguen sendo oito catalans, creo. Sí, sí, sube de 12 a 14 equipos. Bueno, a ver, algún desplazamento menos sí, pero bueno, tampouco non... Bueno. Non se traduce tanto.
0: Bueno, en calquera caso, toca sumar apoios para unha nova temporada nunha categoría como é a Plata, a parte da exigencia no deportivo, tamén no económico. Entendo que hoxe non, pero a partir de mañán hai que empezar a traballar, non?
1: Hai que, mira, é un pouco que di mano, A temporada foi moi larga. Eu creo que nos temos que dar unha semaninha de descanso, de tranquilidade, que aparte temos agora o 3x3, que é un evento que...
0: Oye, é verdad, cando é, Cholo?
1: A primeira fin de semana de xullo.
0: E que edición vai ser?
1: A sexta. Vale. O que pasa é que hubo paróns polo medio, tema COVID, tema tal... Sí. É a sexta.
0: Bueno, isto é un espectáculo, isto digo yo a todo o mundo, non deixen de achegarse a esta variedad, vale, do hockey, porque isto é un non-stop, isto é hockey espectáculo, si se me permite, ¿no? Sí. Isto é unha maravilla, además que solía de xuntar un montón de xente, as cosas como son.
1: Pois sí, este ano creo que temos 300 inscritos, tivemos que limitar un pouco as inscripcións, tamén foi cousa nosa, porque ao final a instalación que temos é a que temos... O ano pasado batimos récord, hubo máis de 400, pero isto tamén implicaba viernes e sábado ter que xogar ata as 4 da mañá, con todo o traballo que leva eso detrás. Entón, este ano decidimos limitar un pouco as inscripcións para, bueno, controlar un pouco a xente, sobre todo os horarios, que a xente tamén poida terminar un pouco antes e disfrutar tamén de Carballo, que son días de festa tamén, así que, bueno, un pouco de todo.
0: Manute, volvendo á temporada, volvendo ao club, ao equipo, ten que ser moi bonito xogar con rapaces da canteira, sendo todo un veterán, e ver como sigue medrando esa canteira, como sigue dando resultados.
2: Bueno, a verdade que sí, este ano, aparte que empezaron, o sea, tanto Manu como Mario, que levo moitos anos sendo adestrador deles, bueno, ver que chegan, que se unen os entrenos, que, bueno, que van entrando na dinámica, así que é moi bonito.
0: Sí, porque a cantera vai ben, non, Cholo?
1: Ahí, permite moi inciso, porque é verdad que Manu, a estos nenos, a Manu, a Mario, empezou nos a entrenar cando eran Manu un poquinho antes, que empezou un poquinho antes, pero con 3 anos,
0: Sí.
1: Desde os 3 anos, Manu estivo aí como seu adestrador, e a día de hoxe te imagino que pode ser para esos nenos estar entrenando co que foi o seu adestrador de toda a vida, estar aí con él na pista e conseguir un ascenso con él. Claro. Eso, o sea, algo que como club, pues ten que enchernos de moito orgullo.
0: Claro, porque que teñen? Manu ten 16 anos, por aí. Mario, cantos ten?
2: Sí, son de 2010, os dous. Sí, ¿no? Ahora mismo metesme nun apreto, non sei...
0: No, a ver, Manu digo cho eu porque é da edad da miña filla, entón aí xa o teño claro, de Mario xa...
2: Son do mesmo ano, só agora vale. Metesme nun apreto cando cumplen.
0: Claro, claro. Pero insisto na boa saúde da canteira. Cholo, sí, ¿no?
1: Sí. Ahora, mira, levamos uns anos que non só estamos crecendo en cantidad, en números, senón que temos equipos de base competitivos. Pues temos o ano pasado, este ano, o Alevín, tamén o Benxamín, o pre-Benxamín este ano tamén está en Liga Auro competindo, quero decir, estamos sacando un poquinho os frutos de ese traballo que le vamos facendo desde fallanos, pero que hai que ter un poquinho de paciencia moitas veces para que salga, non? Porque as prisas nestas cousas xa sabes que non son boas. Entonces parece un pouco que, bueno, estamos sacando número de xeracións que van ben, o claro exemplo, pois, Mario e Manu, que le van prácticamente toda a tempada adestrando co primeiro equipo e entrando en convocatorias.
0: Pues eso, que ten que ser moi bonito para rapaces como Manu e Mario, compartir equipo con xente como Manu. Andaba Fabián tamén por ali onte disfrutando de todo. Digo, pola veteranía e estas cousas. Oye, pues estamos moi contentos de que volvades a OK Plata. Obviamente imos seguir moi pendientes de como vai evolucionando. Obviamente, vos desear descansar esta semana, despois xa vos poñeré de ese mansa obra para configurar, creo que fácil, todo se xa dito de paso, non é fácil configurar un equipo de garantías para esta categoría. Nada, felicidades a vos, a todo o club, a toda a afición, pues disfrutar, descansar se podedes, nada, que sexa unha grandísima temporada a do ano que ven, estaremos moi pendientes. Cuidadevos moito, Cholo, Manu.
1: Moitas gracias.
0: Chao, chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Pues quedanos nada, poco más de 2 minutos para chegar as dúas da tarde. Temos que ir despedindo este primeiro Voces de Bergantiños da semana ou de hoxe. Luns 15 de xuño, seguimos con ceos cubertos, non se espera auga, temperaturas máis suaves, máis agradables que nesta pasada fin de semana. Saúdos de Fran Rodríguez, disfruten da tarde, escoitámonos mañá a partir das 12 do mediodía. Chao, chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Bueno, pues después de escuchar a Zapato Veloz, vamos a escuchar las canciones que tú puedes elegir aquí en La Tarde es Tuya hasta las 9. En Noya tenemos a González. Hola, González, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Aquí unha tarde máis. Bueno, estamos que non é pouco, xa, non?
1: Efectivamente.
2: temos caloriña bastante, que pero bueno, diola dea que boa.
1: Que quenta os osos.
2: que quenta o soliño. Hoxe xa estamos no laboratorio, pero vamos ter que ver o fútbol.
1: Claro, se temos o partido de España, claro que sí. Hai que facer aí unha paréntesis.
2: Vamos a contar a laboratoria e escoitar o fútbol.
1: Moi ben, estupendo. Bueno, pero antes imos escoitar unha canción que che guste. A ver, que che poñemos?
2: Pois mira, hoxe vamos a poñer El Caballo Blanco de Antonio Aguilar.
1: Vale. E para quen lle vas a dedicar, González?
2: Pois como sempre, Susana para Moncha.
1: ¿Estás ahí, González? ¡Ay! Sí, estás ahí. ¡González! ¿Marchó o estaba buscando Iba Apunte y de repente...?
2: No,
1: ¿estás ahí?
2: Eu estou escoitando, ben.
1: Ah, pois non nos escoitábamos nada. Dime, para que lle dedicas? Contame.
2: Ahora sí.
1: Para
2: a miña señora Moncha, para os fillos e netos, Pila de Abegondo, e o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara e José de Ferrol. De como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia, que teñades unha boa e feliz semana.
1: Estupendo, pois tamén que vaya ben a tarde por aí a semana, vale, González, unha apertiña moi grande.
2: Vale, si, a ver si gana, si gana España, xa vai algo mellor.
1: Home, claro que si, xa vai gañar seguro, segurísimo.
2: bueno, despois.
1: Hai que xogar, primeiro hai que xogar, non? Está claro, pero bueno, hai que ter mentalidade positiva, claro que si.
2: Vale,
1: pues cuídate moito, vale, unha aperta.
2: Grazie,
1: ata a próxima, igual, chao.

és o milagre da terra, e a terra é un milagre teu. Mestura de melecer, a de fere de anxo do céu. Riches de peo fillo como fan no monte as bestas. Yo sé que eu volto vencido, para que eu venza ti te deis. Yo voltar que chei decir, maldito día e a hora en que vos deixei aquí para perdurar vida fora. O inverno de emigración roubounos a primavera. Quen eu era xa non son, e ti non é xa que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas, poden

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Hoxe estou un poquinho cansado, porque polo baile de onte, non sabes?
0: Iso te iba a preguntar, que tivexes moita festa aí, como foi
1: sí,
0: todo?
1: Moitísima festa, orquesta, Antonio Barros, eu que sei, aquí estaba, había máis xente aquí, bueno, do que aquí hai de todo, non sei, como dunde apareceu tanta xente. Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: eso está moi ben, que a xente acuda.
1: Como ten que ser.
0: E o tempo acompañou tamén, non?
1: Tamén, sí. Bueno, de algún lado choveu aí para pajar de luma lá de Padrón, por lá, e
0: xa
1: había tempo, sí, pero bueno, xa é o peor, hombre, xa é o peor.
0: Está
1: pero, bueno.
0: Claro.
1: Cando chove, nunca chove justo de todo, é un decir que hai.
0: Xa, é verdad. Entón, ben, que estás de resaca, digamos.
1: Entón, sí, un poquinho trigao, non sabes? Porque, claro, agora a miña dá non teu posto estrotas, entón, xa, xa,
0: non será para tanto, non será para tanto.
1: No, hai que cuidar, non é? Todo isto que xa estou dicindo é mentira, porque non fun ao baile siquera.
0: Que non, si me dis?
1: Non fun ao non. Mas tiña gana, pero non houve que me levase. Cando era Susana, é unha pena. Queria que me levara a escoitar a Antonio Barros, sabe, que veu a facer a sesión Bermú, pero non houve maneira, chico, eu que sei. Bueno,
0: tiveche que bailar na casa, entón?
1: Non a bailar na casa, facer a ilusión de que estaba no atrio de Bastavales, ali maneándose, pero non houve
0: dando maneira. Todo.
1: A ver se para outra vez chegamos a lá. Agora xa temos aí o Carmen, xa falta un mes. Dentro de un mes xa temos as festas do Carmen. Entón.
0: Bueno, pois a ver se para o Carmen vas, home.
1: A ver se podo ir, home.
0: Non quedes coa gana, eh?
1: Bueno, mira, antes estuvo falando aí unha señora que tiña a filla de cumpleanos, unha tal Carolina. Mira ti que casualidade. Eu quería escoitar a Orquesta Capitol, que ten unha pieza que se chama así, Carolina.
0: Carolina, da Orquesta Capitol.
1: Da Capitol, que o director é o jefe, é aquí vixiño meu, entón, hai que pedir algo tamén para eles, porque se non olvidas, se non sei que...
0: Claro,
1: bueno,
0: que
1: se hai, se non ponemos outra calquera, non pasa nada tampouco.
0: Pois déixame mirar, ver se a Orquesta Capitol temos Carolina.
1: Porque... Non perdamos tiempo, Susana, por favor. O tiempo é oro, que non lo aproveches un bobo. Bueno.
0: O tempo é oro, mira, Capitol, a veces tú, a veces yo, pero como Carolina non me aparece ningún.
1: Bueno,
0: home, mira
1: pues,
0: que pena.
1: Vamos, bueno, pois pues, a veces tú, a veces yo, ala.
0: Esa, de Capitol, veña,
1: estupendo. Exactamente, como non.
0: Con Capitol seguimos.
1: Para os escoitantes de Radio Bosa, por aquí, para que se animen, para que chamen, que chamen. Como ten que ser.
0: Bueno, pois pues nada, Manolo, unha aperta grande.
1: Vai dar o viexinho, porque agora a muller é fixo se dar un... Para desentumecerse, non sabes? Entón...
0: Ah, e ti non vas con ela?
1: No. É mellor solo que a mala acompañada.
0: Ti quedas aí de guardián da casa, non?
1: ¿Eh?
0: Quedas guardando a casa.
1: Quedo guardando na casa, por si é caso. Que...
0: Claro, moi ben.
1: Vai a caixa fuerte, non sabe unha combinación, pero meño revenda na parede.
0: Non vai a ser. Pero mira, ti preparas a cena e cando chegue Marcelina xa ten na mesa.
1: A cena xa ten aquí preparada a filla do medio. Estuvo aquí cociñando xa e... Sí. Olga, filla do medio. Eu chamo do medio porque é a segunda, non sabes?
0: Claro, mira que sorte tes aí coa filla, eh? Que maravilla.
1: Sí. Hai a segunda, hai a primeira, hai a segunda, hai a terceira. Para de contar, porque, bueno, se por min fora, pois pues, a mellorina lle daba outro. Miraba a ver se viña un varón, pero non... Despois era...
0: Tres nenas.
1: Bueno, cousas da vida, non sabes?
0: A veces pasa así.
1: Oites moitas meses, pero oi, trouxe da logo, cantos fillos tes. Eu fillos non teño.
0: Fillas.
1: Non te veches? Sí, pero tú en fillas, tuvemos fillas, pero fillos non.
0: Claro. Mira, todas viven por aí, pretiño de vos?
1: Sí, todas están aquí na mesma tribo, teñen todas casa e morada, casadas legalmente por la Santa
0: pues
1: Madre.
0: Pois mira que ben, que se cadraban todas aí, que non emigrara ninguna, todas aí atoltaron.
1: No. Mira, todas teñen traballo a botar polos
0: cerca.
1: Ollos, como quien dice, bueno, yo mediante, toco madera. Pero teñen, sí. Ainda perden de traballar porque non dá feito.
0: No
1: asunto da limpieza desas cousas, non sabes?
0: Sí, mira que ben. Pois que ben que poderan quedar cerquiña da casa, con traballo
1: pues sí,
0: cerca
1: pues sí,
0: todo.
1: Sí, unha fixa unha casa aquí ao lado, e, bueno, súa baladoña finca, bueno, entre ela máis o mozo, que ainda non se casara, o pobre do infeliz enterrou ali unha de cartas sin saber ainda xera para ele, pero, bueno, agora xa se aproveito. Agora xa teño un fillo de 20 anos, ó, o sea,
0: bueno,
1: xa...
0: entón, ao final, era unha boa razón. Fixeron ben porque mereceu a pena, mira que ben.
1: Como non, sí. Se eu contentirmo, a mí non me cabo o peito na camisa.
0: Non me estranha.
1: Non me acordo desas cousas, porque hai calamidades, pero, bueno, de momento, eso.
0: Qué ben, home. Pois que bonito disfrutar da familia, tela así.
1: É como non, pois sí, pois sí.
0: É o máis bonito.
1: Eu tela longe, porque, bueno, porque non moleste moito, bueno. Ás veces tamén é verdade, pero bueno, non, dá gusto, dá gusto.
0: Moitas veces non é por querer, son as circunstancias, non laborais e todo. Entón, bueno, pois mira, sí, se cadra así, unha maravilla, unha maravilla.
1: Sí, señora.

0: Bueno, pois imos co Capitolio, mandamos un abrazo grande a toda a xente por aí en Bastavales, a filla do medio, a primeira, a terceira e a todas, vale?
1: A sete, vale, vale, gracias, vale.
0: Gracias, Manolo.
1: E para a semana que ven, non?
0: Como?
1: Para a semana ainda estás por aí, non?
0: Ah, eu conto, logo como non vou
1: estar. Bueno, pero que ibas de vacacións, concho.
0: Para onde me mandas ti?
1: Eu, por onde usted queira, señora.
0: Eu que saiba a agosto nada, pero bueno, avisarei. Ah, ainda estamos no mes de xuño.
1: Entendín mal eu outro día entón.
0: Ou xa me vou para San Xoán. Bueno, pode ser.
1: Hasta la semana que vengo.
0: Chao, chao, hasta luego.
1: Hala, chao.

0: Y qué bonita también es la radio para sorprender y para demostrar cariño y amor a la gente que queremos, ¿verdad? Porque hacerlo públicamente, la verdad que tiene mucho mérito y nos llega mucho más al corazón también a través de las ondas radiofónicas. Pues precisamente eso ha hecho Leti, que nos envía esta preciosa nota de voz.
1: Hola, buenas tardes. Eu son Leti, dende Cambados. Hoxe quero facer unha dedicatoria un poquinho especial, xa que é para unha amiga, para a miña amiga Rocío de Barrantes, que, bueno, quería facerlle unha sorpresa e creo que se vai alegrar un montón. Nada, decirlle que é unha amiga moi especial, que me encanta pasar tempo con ela, facer plans con ela, nada. A canción que lle quería dedicar, pois, é a de La Oreja de Van Gogh, de Nadie Como Tú. Nada, a verdade é que é unha moi boa amiga, encántame estar con ela, nada, pois espero que lle guste. Nada, saludos, graciñas, chao, chao.

0: unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia galega de atención á soidade non desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.